0: Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Når du virkelig mener det, gulsene Sandor.

0: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.
2: Pimas ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Pima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Pima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Pima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tinn.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

0: Circle K Rukan Rukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.

0: Partene i meklingen for bakere og konditorer ble enige natt til i dag, og dermed blir den varslede bakeristreiken avverget. Det melder TV 2. Fire timer på overtid ble det enighet mellom NNN på arbeidstagersiden og Virke og NHO mat og drikke. Oppgjøret har en ramme på 4,4%. Det er fortsatt uklart om det blir regjeringsskifte etter det svenske riksdagsvalget på søndag, og en regjering kan bruke måneder før den er klar, det sier Anders Lindberg, politisk sjefredaktør i Aftonbladet. Han peker på at valgkretsene må telles opp. Ifølge ham vil riksdagen først åpne om to uker. FNs hovedforsamling i New York holdt en kort minnestund for kong Harald i går. I salen ble portretter av den avdøde kongen vist på to store skjermer, mens Norges FN-ambassadør Merete Fjell Brattestad holdt en minnetale. FNs årlige hovedforsamling startet 8. september. En person er funnet med flere stikkskader sent i går kveld i Oslo, og politiet sier skadene fremstår som alvorlige. Vedkommende ble behandlet av ambulanse på stedet og kjørt til akuttmottaket. Politiet etterforsker en voldshendelse og har søkt etter en eller flere gjerningspersoner, melder TV 2. Et dansk militærhelikopter ble i går beskutt med pyroteknikk fra en russisk fregatt, det melder det danske forsvaret. Hendelsen skjedde under et rutinemessig patruljeoppdrag ved havnebyen Gesser, rundt 130 kilometer sør for København. Forsvaret sier fregatten avfyrte to bluss, og ett passerte svært nær helikopteret. NATO skjøt ned en drone i litauisk luftrom i går kveld, det opplyser litauiske krisemyndigheter. Nedskytingen skjedde kort tid etter at Litauen sa at et NATO-fly var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon nær Vilnius. Det er ikke kjent hvor dronen kom fra. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her er Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

RA skriver om Rjukan fjellstue som ble lagt ut for salg I juli og foreløpig ikke solgt. Men ansvarlig for salget, Kristoffer Leijonberg I Landkredit Eiendom, tror det vil skje noe når som helst. Det slik at det har vært mange som har vært interessert I eiendommen som har lagt ut for 8,5 millioner kroner. Og den består av en rekke bygninger pluss 50 mål tomt. Og dette tomt som det kan utvikles videre på, blant annet hytteeiendommer. Forløpig så det et par utenlandske familier som har ligget nærmest I å slå til på denne eiendommen, og det fullt mulig at dette kan skje ganske snart ifølge Kristoffer Leijonberg. Det har vært flere på visning, og vi har også hatt kontakt med noen fra Tinn, men de har forløpig ikke kommet med noe konkret ønske om å kjøpe. Derfor så de to utenlandske ekteparer som mest interessert til nå, mens andre har bodd lenge I Norge og ønsker å være en del av utviklingen I Tinn som turistdestinasjon, sier Leijonberg til RA.

Vi har vært innom at det arrangementskollisjon I dag klokka 18. Rjukan 5.0 bolystprosjektet har folkemøte I Rjukanhuset der det gjort klart for å vise fram forslag for Rjukan sentrum. Arkitektene har tegnet ferdig og ser spennende muligheter for flere nye leiligheter, bedre parkering med fokus på kunder og besøkende, et sentrum man ser og ikke bare kjører forbi, og en by som henger mer sammen. Hvis du nysgjerrig eller har lyst til å komme med innspill, så du velkommen til folkemøte på Rjukanhuset klokka 18. Både arkitektene og Erling Dockholm vil være til stede, og dagen etter så skal arbeidet presenteres for Ting kommunestyre, som skal ta stilling til retning videre og hva man skal starte opp med. Det altså klokka 18 det skjer, men da det også ting som skjer på Rjukan bibliotek. For de har nemlig en bokkveld, og det ikke en hvilken som helst bokkveld. Det nemlig en bokkveld som de har kalt Ønsk meg heller en god tur. Og dette et arrangement som dreier seg om Ingvar Ambjørnsen, der Alf Vandar Hagen, som Ambjørnsen-biograf, kommer for å fortelle om sine samtaler med Ambjørnsen, som I ferd med å bli bok. Og det en selvbiografi som ble til gjennom 9 lange kvelder og netter I Hamburg, der Ambjørnsen fortalte fra sitt liv I åpenhjertige samtaler med Alf Vandar Hagen. Ambjørnsen var et friluftsmenneske I barndommen og naturverner I ungdommen, med sterk bekymring for klodens framtid, og han snakker fritt blant annet om dette. Det altså et gratis arrangement på Rjukan bibliotek, støttet av Kulturrådet og Norsk Forfattersentrum, og det skjer altså klokka 18 på Rjukan bibliotek på onsdag.

0: Gullsmed Sandå er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det jo kort vei til friluftsliv generelt. Det var noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Det er nok klart at Kong Håkon-konfekten ikke skal skifte navn, selv om vi har fått en ny Kong Håkon I år. Kong Håkon-konfekten ble lansert I Freia I 1905 for å markere at Norge ble eget land. Nå som Kong Håkon den 8. Har overtatt tronen, har vi en sittende konge med det samme navn som den kjente konfektesken. Men navnet på konfekten vil ikke bli endret for å reflektere dette, opplyser Mondelez, som eier Freia til TV2. Vi har ikke brukt regentnummeret til Kong Håkon den 7. På esken, og kommer heller ikke til å gjøre dette fremover, sier kommunikasjonssjef Øyvind Olufsen til TV2. Han understreker at konfekten en selvstendig merkevare som ikke har tilknytning til kongehuset. Navnet på konfekten ble heller ikke endret under tidligere tronskifter. Freia har forståelse for at det stilles spørsmål ved at Norge har en konge som heter Håkon og en sjokolade som heter det samme. Vi har en stor respekt for kongehuset og kommer ikke til å utvide markedsføringen av konfekten eller gjøre andre kommersielle tiltak rundt tronskiftet, sier Olufsen.

Det har blitt tirsdag 15. september, årets dag nummer 258. Vi i uke 38, og det 107 dager igjen av året. Det Aslak og Eskil som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Agatha Christie, Jesse Norman og Prince Henry, eller Harry som vi også kjenner, født 15. september. Det dagen da Latvia ble inntatt av svenskene, og de tok Riga. Det var en av deres viktigste byer inntil den kom under russisk styre 90 år senere, men det var i 1621 at de tok Riga. Mellom Amerika erklærte seg uavhengig av Spania og dannet union med Mexico på denne dagen i 1821. Det dagen da Agatha Christie ble født, og det skjedde altså i 1890. I 1910 ble Norges tekniske høyskole innviet i Trondheim. Det dagen da Norges husmorforbund ble stiftet i 1915, og Russland ble proklamert republikk på denne dagen i 1917. I Tyskland ble jødene gjort statsløse på denne dagen i 1935. Nazipartiets hakekors ble status og statssymbol. Vi kan jo nevne at dette dagen da Jotunfabrikken brant i Sandefjord i 1976. Seks mennesker omkom. Og Lillehammer ble tildelt de 17. olympiske vinterleker 1994 på denne dagen i 1988, og det husker vi med The Decision is Lillehammer. Ja, det var nå det. Femkronen med hull ble lansert på denne dagen i 1998.

0: Partene i meklingen for bakere og konditorer ble enige natt til i dag, og dermed blir den varslede bakeristreiken avverget. Det melder TV 2. 4 timer på overtid ble det enighet mellom NNN på arbeidstagersiden og Virke og NHO mat og drikke. Oppgjøret har en ramme på 4,4%. Det fortsatt uklart om det blir regjeringsskifte etter det svenske riksdagsvalget på søndag, og en regjering kan bruke måneder før den klar, det sier Anders Lindberg, politisk sjefredaktør i Aftonbladet. Han peker på at valgkretsene må telles opp. Ifølge ham vil riksdagen først åpne om 2 uker. FNs hovedforsamling i New York holdt en kort minnestund for kong Harald i går. I salen ble portretter av den avdøde kongen vist på 2 store skjermer, mens Norges FN-ambassadør Merete Fjell Brattestad holdt en minnetale. FNs årlige hovedforsamling startet 8. september. En person funnet med flere stikkskader sent i går kveld i Oslo, og politiet sier skadene fremstår som alvorlige. Vedkommende ble behandlet av ambulanse på stedet og kjørt til akuttmottaket. Politiet etterforsker en voldshendelse og har søkt etter 1 eller flere gjerningspersoner, melder TV 2. Et dansk militærhelikopter ble i går beskutt med pyroteknikk fra en russisk fregatt, det melder det danske forsvaret. Hendelsen skjedde under et rutinemessig patruljeoppdrag ved havnebyen Gesser, rundt 130 kilometer sør for København. Forsvaret sier fregatten avfyrte 2 bluss, og 1 passerte svært nær helikopteret. NATO skjøt ned en drone i litauisk luftrom i går kveld, det opplyser litauiske krisemyndigheter. Nedskytingen skjedde kort tid etter at Litauen sa at et NATO-fly var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon nær Vilnius. Det ikke kjent hvor dronen kom fra. Og det var nyhetene. Jeg trener rundt igjen.
1: Dette Radio Rjukan. Rjukan IL's gutter 15 har vunnet Starium Cup i sin aldersklasse, og vi tok en tur innom hallen for å vite litt mer om det, og fikk en prat blant annet med noen av spillerne og med trener Martin Smørvik.
2: Ok, da må du fortelle. Eneste jeg har fått vite at dere har vunnet en cup. Hva for en cup dette?
3: Starium Cup.
2: Starium Cup, hvor det nå?
3: Oppe i Toten, Gjøvik.
2: Akkurat. Men dette den første skikkelige cupen dere har vært på, eller?
3: Nei. Vi har vært på
4: Fredrikstad Cup
3: og Fjord Cup, var det ikke det?
2: Ja. Så dere drevne i å spille cup, altså?
3: Ja.
2: Men det første gang dere vunnet?
3: Ja.
2: Hvordan kan det ha seg at de vant da? Jeg må spørre treneren her. Han vel han som vet det?
5: Nei, det en gjeng som har spilt håndball sammen siden første klasse. Og endelig så fant vi de riktige kodene på å få det til. Men det har vært en stabil gjeng som søkt i alle år. Vi har disse 9 som her nå, de har vært der siden oppstart.
2: Ja.
5: Vi skulle jo selvfølgelig ønske flere var med, men nå klarte vi det. Det er akkurat så det går.
2: Ja.
5: Men de har et samspill og ikke minst et forsvarsspill som rykende bra.
2: Ja.
5: Vi har tenning og vi spiller tøft i forsvar, men vi er ikke stygge.
2: Nei. De har lært noen knep av deg da, regner jeg med.
5: Det kan nok hende. Og så har jeg hatt broren min innom på et par treninger også.
2: Ja, fordi man må jo være, hvis man skal gå til topp, så må man være litt tøff.
5: Man må være tøff. I håndball så handler mye om å tåle å få et gult kort, og også tåle å måtte sitte i 2 minutter.
2: Ja.
5: Det ser du på all håndball. Du får ikke en håndballkamp uten.
2: Men det kan jo ødelegge kampen det også.
5: Det kan ødelegge kampen, og det kunne ha ødelagt for oss også, men det gikk veldig godt for oss denne gangen her.
2: Men når dere går til topp sånn, altså du trodde jo ikke at dere skulle vinne, det trodde ikke engang du.
5: Nei, faktisk ikke, men vi valgte å reise til et helt nytt sted for å ikke møte de samme motstanderne som vi alltid møter.
2: Ja.
5: Så jeg visste at sjansen var til stede.
2: Ja.
5: Jeg sa det til sønnen min før vi dro hjemme, at denne gangen har jeg trua på at vi får det til.
2: Mm.
5: Og det skal bare sies at det var ikke dårlige lag vi møtte. Nei. Det var gode lag.
2: Men det du sier da, det at det sitter noe I huet som kanskje litt vanskelig å kvitte seg med når du møter noen som har slått deg før?
5: Ja, det det. Helt klart, og på lørdag så tapte vi mot det laget vi vant over I semifinalen. Og det sitter I huet. Mm. Og jeg var nervøs. Men jeg var ganske sikker på at de gutta ikke skulle tape mot samme lag to ganger.
4: Ja. Det var samme lag.
2: Det var samme dag?
4: Søndag ja. Og søndag. Vi tapte mot dem på søndag og vant mot dem på søndag.
2: Ja. Men hva var det dere tenkte da når dere skulle møte dem andre gangen?
3: Vi hadde jo bra trua, fordi vi visste at vi kunne vinne hvis vi bare gjorde det beste vi kunne.
2: Hvor mye tapte dere første kampen med?
3: Ja, da må du spørre Emil.
6: Tapte vi med to mål.
2: 9-7. Ja, ja. Ja, det jo ikke så mye. Så da, og den satt.
5: Den satt. Ja. Det var en tøff kamp, men den satt til slutt.
2: Og da vant dere med?
5: Da vant vi med ett mål, gjorde vi ikke det?
6: Ja. I finalen?
5: Nei, I semien. Det ble ett mål til slutt. Ja. Vi kom to foran, og så trodde vi at vi hadde den. Men så storma de rett opp og skårte med en gang. Ja. Så det ble noen nervepirrende sekunder på slutten.
2: Og finalen da?
5: Den var jo ett mål. Vi vant 8-7.
3: Og keeperen vår fikk redning I siste sekund.
2: Oh.
3: Så vi får hylle han da.
2: Ja. Hadde det ellers blitt...
5: Da hadde det blitt uavgjort.
2: Ok.
5: Og spillforlengelse.
2: Ja, ja.
5: Men det fikk vi avverga heldigvis.
2: Og da var det jubel.
6: Ja.
5: Da var det jubel. Det, vi har jo med oss en sånn svær høyttaler som vi har med oss på kamper.
2: Okay.
5: Vi fikk ikke kjeft en eneste gang for å spille med den.
2: Nei,
5: men det var litt gøy da.
6: Ikke bare klager av folk som var I
2: halv. Ok, men det var ikke andre lag altså, som klaga?
3: Nei. Altså, vi fikk noen blikk.
2: Ok, ja. Ja. Man skal tørre å egge på seg noen publikum.
5: Helt klart, og det synes vi litt gøy. Det får vi til på alle mulige måter.
2: Ja. Og nå det sesong?
5: Ja, nå starter vi på søndag, borte mot Larvik.
2: Og Larvik har dere møtt før?
5: De har vi faktisk aldri møtt før I serie. Nei. Larvik har vi ikke møtt, men vi har møtt disse andre Vestfold-lagene, men Larvik har vi ikke møtt.
2: Larvik-turen?
5: Ja. Jeg tror det var det Larvik-turen. Jeg tror det Larvik-turen.
2: Mm. Gode, gamle, gammelt håndballag.
5: Ja, det virkelig det. Så
2: men det var ikke bedre enn Rjukan. Det vet dere ikke.
5: Nå har det seg sånn at vi har reist hjem med en pokal.
2: Ja.
5: Og det kan jo lage litt sur opp I 14 år gamle hjerner. Så vi får prøve å jobbe hardt mot sesongåpning.
2: Ja, for en pokal, det betyr ikke at man mester I fortsettelse.
5: Virkelig ikke.
2: Nei.
5: Vi nødt til å ned på jorda igjen og spille spillet vårt.
2: Ja.
5: Og føle på hvordan vi møter et par tre lag som vi ikke har møtt før nå. Skrim blant annet, og så det blir bra.
2: Men dere best I forsvar eller I angrep?
6: Forsvar.
2: Dere det altså? Jeg tippet liksom at dere skulle si angrep, ja da.
5: Nei, dette et fantastisk bra forsvarslag.
2: Ja.
5: Ja.
2: Hva det de gjør så bra?
5: De jobber med høy intensitet og godt og tett og litt tøft. For det, vi kommer ingen vei hvis ikke vi litt tøffe I forsvar.
2: Mm, mm.
5: Så når alt funker som det skal og alle gjør sin oppgave så individuelt så hever det laget totalt.
2: Mm.
5: Så det veldig, veldig artig.
2: Ja, og da har vel du en del angrepsknep å lære dem fremover, regner
5: jeg
2: med?
5: Ja, noe har jeg, men det klart at håndballen har utviklet seg fra å egentlig bare hoppe opp og skyte.
2: Ja.
5: Det var mer sånn når jeg holdt på, at det var å førstemann opp og skyte.
2: Ja.
5: Og det klart at det har utviklet seg litt mer til å bli et mer sammensatt lagspill enn når jeg drev på. Så det klart vi det liksom det bakrekka som og streken her som skårer en del mål og så får vi spilt opp mye til vingene. Ja. Så det alle skårer og alle får muligheten til å score. Så det veldig bra det.
2: Men dere mottagelige for noen flere spillere?
7: Ja.
2: Ja, dere det. Det ikke sånn at dere så tight gjeng at det liksom vanskelig å... Nei, fordi dere vel helt på grensa til... Ja.
5: Ja.
2: Det desto tøffere, desto eldre det blir, desto vanskeligere blir det å... Og det såpass på?
5: Ja, og det klart at jo lengre kampene blir, og jo større gutta blir, jo tøffere blir hommakampene. Og det klart det en som syk og en som får vondt under kamp, så har vi ikke flere å bytte på. Så i dag så ser jeg at Fredrik Skipper har kommet en liten tur innom, ja. Så vi håper at han skal få lyst til å være med videre. Så det bra.
2: Ikke sant?
5: Ja. Det hyggelig når noen vil prøve, og så ja. Velger de helt selv. Jeg av den oppfatningen at jeg gidder ikke å presse folk til å være med på et lag. Det må man ha lyst til selv.
2: Ja, og så det disse som må invitere.
5: Ja, disse, og dem superflinke. Det en ekstremt sosial oppegående gjeng. Mm. Og, så, men som sagt, det går ikke an å presse folk til å være med, for det blir ikke noe bra lag ut av det.
2: Da får dere lykke til med sesongen og gratulere med pokalen. Kan dere gjenskape et slags seiersbrøl nå, eller? Hvis jeg...
5: Er en Rukan-gutt, eller?
4: På full hals.
3: Ja.
4: Rukan-gutt?
5: Ja.
2: Men du må være med, ja.
5: Du må være med på Rukan-gutt.
4: Emil Karn.
3: Ja, Fredrik, vi må forklare.
4: Du har hørt
3: det. Det bare...
2: Funker den?
5: Det funker.

Husk Radio Bingo på Radio Rjukan I morgen onsdag klokka 20. Det slik at ingen stakk av med røveren på Radio Bingo sist onsdag, sånn at røveren på 100 000 kroner, og nå røvertallet 77. Og I tillegg så kan du ta bonusrøveren på det samme tallet, og lykke liten på 5 000 kroner på tallet 16. Det også slik at du kan stikke av med ekstra premier på tallet 50 på en rekker som Circle K-tallet. Det ingenting å lure på. Bli med og spille Radio Bingo på Radio Rjukan I morgen klokka 20. Bonger får du kjøpt over hele tiden, og på nett kan du kjøpe dem på radiorjukan.no/bingo.

0: måten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
3: Gårsdagens sjokkerende høye strømpriser, som var på 377 øre på det høyeste i går, lavere i dag. Den laveste prisen i går var mellom klokka 15 og 16, 219 øre. I dag blir høyeste strømpris 274 øre, og det skjer på morgenen mellom klokka 7 og 8, men det nesten like høyt mellom klokka 18 og 21. Lavest den midt på dagen mellom klokka 12 og 13, og mellom klokka 15 og 16, da den på 183 øre. Snittprisen i løpet av dagen på 245 øre.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan kino I kveld klokka 19, The Rivals of Amasiah King. Det en film med Matthew McConaughey I hovedrollen, og dette en meget spennende film, og en ganske fornøyelig film med mye god bluegrass musikk. I morgen onsdag klokken 14 så det Vaffel og Kino med Erik Poppes film Kjærest. Den altså I matiné klokka 14 og det Vaffel og Kino fra klokka 13 I morgen onsdag. Og onsdag kveld så kan du se Nasjon I sjakk klokka 19.30. Det actionfilmen som å se på kino akkurat nå. Norsk action der du får halv pris på kinobilletten. Dersom du medlem av kinoklubben.no. Men I kveld altså klokka 19, The Rivals of Amasiah King, en meget anbefalesverdig film. Det meldt mye regn I dag, 13 millimeter, mest på ettermiddagen. Det meldt 15 varmegrader, og nattetemperaturen går ned til 9 grader. Og stort høyere blir det ikke noe nattetemperatur de kommende 10 dagene. Det kommer til å ligge mellom 7 og 9 grader. På onsdag og torsdag så det meldt lettskya pent vær. Det stiger til 16 grader på onsdag, synker til 14 grader på torsdag. Og så skal det regne både fredag og lørdag, henholdsvis 4 og 3 millimeter. Før det blir bra vær igjen fra søndag, 20. september, da det meldt opp I 17 grader på mandag og tirsdag. Det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende uka, men det kan bli litt mer rusk fra søndag av.

0: Kong Håkon har arvet titlen og forpliktelsene etter Kong Harald, og ifølge omtale av arveoppgjøret følger private eiendeler som skal skifte hender og kan utgjøre flere hundre millioner kroner. Kongefamilien lever i hovedsak av apanasje fra staten, men betydelige verdier eies privat, skriver E24. FNs hovedforsamling i New York holdt en kort minnestund for kong Harald i går. I salen ble portretter av den avdøde kongen vist på to store skjermer, mens Norges FN-ambassadør Merete Fjell Brattestad holdt en minnetale. FNs årlige hovedforsamling startet 8. september. Partene i meklingen for bakere og konditorer ble enige natt til i dag, og dermed blir den varslede bakeristreiken avverget, det melder TV2. 4 timer på overtid ble det enighet mellom NNN på arbeidstagersiden og Virke og NHO mat og drikke. Oppgjøret har en ramme på 4,4%. Det er fortsatt uklart om det blir regjeringsskifte etter det svenske riksdagsvalget på søndag, og en regjering kan bruke måneder før den er klar, det sier Anders Lindberg, politisk sjefredaktør i Aftonbladet. Han peker på at valgkretsene må telles opp. Ifølge ham vil riksdagen først åpne om 2 uker. Et dansk militærhelikopter ble i går beskutt med pyroteknikk fra en russisk fregatt, det melder det danske forsvaret. Hendelsen skjedde under et rutinemessig patruljeoppdrag ved havnebyen Gesser, rundt 130 kilometer sør for København. Forsvaret sier fregatten avfyrte 2 bluss, og 1 passerte svært nær helikopteret. NATO skjøt ned en drone i litauisk luftrom i går kveld, det opplyser litauiske krisemyndigheter. Nedskytingen skjedde kort tid etter at Litauen sa at et NATO-fly var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon nær Vilnius. Det er ikke kjent hvor dronen kom fra. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her er Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

Øra skriver om Rjukan Fjellstue som ble lagt ut for salg I juli og foreløpig ikke solgt. Men ansvarlig for salget, Kristoffer Leijonberg I Landkredit Eiendom, tror det vil skje noe når som helst. Det slik at det har vært mange som har vært interessert I eiendommen som har lagt ut for 8,5 millioner kroner. Og den består av en rekke bygninger pluss 50 mål tomt. Og dette tomt som det kan utvikles videre på, blant annet hytteeiendommer. Forløpig så det et par utenlandske familier som har ligget nærmest I å slå til på denne eiendommen, og det fullt mulig at dette kan skje ganske snart ifølge Kristoffer Leijonberg. Det har vært flere på visning, og vi har også hatt kontakt med noen fra Tinn, men de har forløpig ikke kommet med noe konkret ønske om å kjøpe. Derfor så de to utenlandske ekteparer som mest interessert til nå, mens andre har bodd lenge I Norge og ønsker å være en del av utviklingen I Tinn som turistdestinasjon, sier Leijonberg til RA.

Vi har vært innom at det arrangementskollisjon I dag klokka 18. Rjukan 5.0, bolystprosjektet, har folkemøte I Rjukanhuset, der det gjort klart for å vise fram forslag for Rjukan sentrum. Arkitektene har tegnet ferdig og ser spennende muligheter for flere nye leiligheter, bedre parkering med fokus på kunder og besøkende, et sentrum man ser og ikke bare kjører forbi, og en by som henger mer sammen. Hvis du nysgjerrig eller har lyst til å komme med innspill, så du velkommen til folkemøtet på Rjukanhuset klokka 18. Både arkitektene og Erling Dockholm vil være til stede, og dagen etter så skal arbeidet presenteres for Ting kommunestyret, som skal ta stilling til retning videre og hva man skal starte opp med. Det altså klokka 18 det skjer, men da det også ting som skjer på Rjukan bibliotek. For de har nemlig en bokkveld, og det ikke en hvilken som helst bokkveld. Det nemlig en bokkveld som de har kalt «Ønsk meg heller en god tur». Og dette et arrangement som dreier seg om Ingvar Ambjørnsen, der Alf Vandar Hagen, som Ambjørnsen-biograf, kommer for å fortelle om sine samtaler med Ambjørnsen, som I ferd med å bli bok. Og det en selvbiografi som ble til gjennom 9 lange kvelder og netter I Hamburg, der Ambjørnsen fortalte fra sitt liv I åpenhjertige samtaler med Alf Vandar Hagen. Ambjørnsen var et friluftsmenneske I barndommen og naturverner I ungdommen, med sterk bekymring for klodens framtid, og han snakker fritt blant annet om dette. Det altså et gratis arrangement på Rjukan bibliotek, støttet av Kulturrådet og Norsk Forfattersentrum, og det skjer altså klokka 18 på Rjukan bibliotek på onsdag.

Husk Radio Bingo på Radio Rjukan I morgen onsdag klokka 20. Det slik at ingen stakk av med røveren på Radio Bingo sist onsdag, sånn at røveren på 100 000 kroner, og nå røvertallet 77. Og I tillegg så kan du ta bonusrøveren på det samme tallet, og lykke liten på 5 000 kroner på tallet 16. Det også slik at du kan stikke av med ekstra premier på tallet 50 på en rekker som Circle K-tallet. Det ingenting å lure på. Bli med og spille Radio Bingo på Radio Rjukan I morgen klokka 20. Bonger får du kjøpt over hele tiden, og på nett kan du kjøpe dem på radiorjukan.no/bingo.

0: Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustad-området I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.
1: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.

0: Yes, I love.
1: Det er nok klart at Kong Håkon-konfekten ikke skal skifte navn, selv om vi har fått en ny Kong Håkon I år. Kong Håkon-konfekten ble lansert I Freia I 1905 for å markere at Norge ble eget land. Nå som Kong Håkon den 8. Har overtatt tronen, har vi en sittende konge med det samme navn som den kjente konfektesken. Men navnet på konfekten vil ikke bli endret for å reflektere dette, opplyser Mondelez, som eier Freia til TV2. Vi har ikke brukt regentnummeret til Kong Håkon den 7. På esken, og kommer heller ikke til å gjøre dette fremover, sier kommunikasjonssjef Øyvind Olufsen til TV2. Han understreker at konfekten en selvstendig merkevare som ikke har tilknytning til kongehuset. Navnet på konfekten ble heller ikke endret under tidligere tronskifter. Freia har forståelse for at det stiller spørsmål ved at Norge har en konge som heter Håkon og en sjokolade som heter det samme. Vi har en stor respekt for kongehuset og kommer ikke til å utvide markedsføringen av konfekten eller gjøre andre kommersielle tiltak rundt tronskiftet, sier Olufsen.

Det har blitt tirsdag 15. september, årets dag nummer 258. Vi er i uke 38, og det 107 dager igjen av året. Det Aslak og Eskil som har navnedager I dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Agatha Christie, Jesse Norman og Prince Henry, eller Harry som vi også kjenner, født 15. september. Det dagen da Latvia ble inntatt av svenskene, og de tok Riga. Det var en av deres viktigste byer inntil den kom under russisk styre 90 år senere, men det var I 1621 at de tok Riga. Mellom Amerika erklærte seg uavhengig av Spania og dannet union med Mexico på denne dagen I 1821. Det dagen da Agatha Christie ble født, og det skjedde altså I 1890. I 1910 ble Norges tekniske høyskole innviet I Trondheim. Det dagen da Norges husmorforbund ble stiftet I 1915, og Russland ble proklamert republikk på denne dagen I 1917. I Tyskland ble jødene gjort statsløse på denne dagen I 1935. Nazipartiets hakekors ble status og statssymbol. Vi kan jo nevne at dette dagen da Jotunfabrikken brant I Sandefjord I 1976. Seks mennesker omkom. Og Lillehammer ble tildelt I 17. Olympiske vinterleker 1994 på denne dagen I 1988, og det husker vi med The Decision is Lillehammer. Ja, det var nå det. Femkronen med hull ble lansert på denne dagen I 1998.

0: Kong Håkon har arvet titlen og forpliktelsene etter Kong Harald, og ifølge omtale av arveoppgjøret følger private eiendeler som skal skifte hender og kan utgjøre flere hundre millioner kroner. Kongefamilien lever i hovedsak av apanasje fra staten, men betydelige verdier eies privat, skriver E24. FNs hovedforsamling i New York holdt en kort minnestund for kong Harald i går. I salen ble portretter av den avdøde kongen vist på to store skjermer, mens Norges FN-ambassadør Merete Fjell Brattestad holdt en minnetale. FNs årlige hovedforsamling startet 8. september. Partene i meklingen for bakere og konditorer ble enige natt til i dag, og dermed blir den varslede bakeristreiken avverget. Det melder TV 2. Fire timer på overtid ble det enighet mellom NNN på arbeidstagersiden og Virke og NHO Mat og Drikke. Oppgjøret har en ramme på 4,4%. Det er fortsatt uklart om det blir regjeringsskifte etter det svenske riksdagsvalget på søndag, og en regjering kan bruke måneder før den er klar, det sier Anders Lindberg, politisk sjefredaktør i Aftonbladet. Han peker på at valgkretsene må telles opp. Ifølge ham vil riksdagen først åpne om to uker. Et dansk militærhelikopter ble i går beskutt med pyroteknikk fra en russisk fregatt, det melder det danske forsvaret. Hendelsen skjedde under et rutinemessig patruljeoppdrag ved havnebyen Gesser, rundt 130 kilometer sør for København. Forsvaret sier fregatten avfyrte to bluss, og ett passerte svært nær helikopteret. NATO skjøt ned en drone i litauisk luftrom i går kveld, det opplyser litauiske krisemyndigheter. Nedskytingen skjedde kort tid etter at Litauen sa at et NATO-fly var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon nær Vilnius. Det er ikke kjent hvor dronen kom fra. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.
2: Rjukan IL's gutter 15 har vunnet Starium Cup i sin aldersklasse, og vi tok en tur innom hallen for å vite litt mer om det, og fikk en prat blant annet med noen av spillerne og med trener Martin Smørvik.
3: Ok, da må du fortelle. Eneste jeg har fått vite er at dere har vunnet en cup. Hva er det for en cup dette?
4: Starium Cup.
3: Starium Cup, hvor er det nå?
4: Oppe i Toten, Gjøvik.
3: Akkurat. Men er dette den første skikkelige cupen dere har vært på, eller?
4: Nei. Vi har vært på
5: Fredrikstad Cup
4: og Fjord Cup, var det ikke det?
3: Ja. Så dere er drevne i å spille cup, altså?
4: Ja.
3: Men det er første gang dere har vunnet?
4: Ja.
3: Hvordan kan det ha seg at de vant da? Jeg må spørre treneren her. Han er vel han som vet det?
6: Nei, det er en gjeng som har spilt håndball sammen i siden første klasse. Og endelig så fant vi de riktige konene på å få det til. Det har vært en stabil gjeng som søkt i alle år. Vi har disse ni som er her nå, de har vært der siden oppstart.
3: Ja.
6: Vi skulle jo selvfølgelig ønske flere var med, ja. Men nå ja, klarte vi det.
3: Akkurat,
6: Det er akkurat så det går.
3: Ja.
6: Men de har et samspill og ikke minst et forsvarsspill som er rykende bra.
3: Ja.
6: Vi har tenning og vi spiller tøft i forsvar, men vi er ikke stygge.
3: Nei. De har lært noen knep av deg da, regner jeg med.
6: Det kan nok hende. Og så har jeg hatt broren min innom på et par treninger også.
3: Ja, fordi man må jo være, hvis det skal gå til topp, så må man være litt tøff.
6: Man må være tøff. I håndball så handler mye om å tåle å få et gult kort,
3: ja.
6: Og også tåle å måtte sitte i to minutter.
3: Ja.
6: Det er, ser du på all håndball. Du får ikke en håndballkamp uten.
3: Men det kan jo ødelegge kampen det også.
6: Det kan ødelegge kampen, og det kunne ha ødelagt for oss også, men det gikk veldig godt for oss denne gangen.
3: Men når dere går til topp sånn, altså du trodde jo ikke at dere skulle vinne, det trodde ikke engang du.
6: Nei, faktisk ikke, men vi valgte å reise til et helt nytt sted for å ikke møte de samme motstanderne som vi alltid møter.
3: Ja.
6: Så jeg visste at sjansen var til stede.
3: Ja.
6: Jeg sa det til sønnen min før vi dro hjemme, at denne gangen har jeg trua på at vi får det til.
3: Mm.
6: Og det skal bare sies at det var ikke dårlige lag vi møtte.
2: Nei.
6: Det var gode lag.
3: Men det du sier da, det at det sitter noe i huet som kanskje litt vanskelig å kvitte seg med når du møter noen som har slått deg før?
6: Ja, det det. Helt klart, og på lørdag så tapte vi mot det laget vi vant over i semifinalen. Og det sitter i huet. Og jeg var nervøs. Men jeg var ganske sikker på at de gutta ikke skulle tape mot samme lag to ganger.
4: Ja. Det var samme lag.
3: Det var samme dagen?
5: På søndag og søndag. Vi tapte mot dem på søndag og vant mot dem på søndag.
6: Ja.
3: Men hva var det dere tenkte da når dere skulle møte dem andre gangen?
4: Vi hadde jo bra trua, fordi vi visste at vi kunne vinne hvis vi bare gjorde det beste vi kunne.
3: Hvor mye tapte dere første kampen med?
4: Ja, da må du spørre Emil.
5: Tapte vi med 2-0.
3: 9-7. Ja, ja. Ja, det jo ikke så mye. Så da, og den satt.
6: Den satt.
3: Ja.
6: Det var en tøff kamp, men den satt til slutt.
3: Og da vant dere med?
6: Da vant vi med 1-0, gjorde vi ikke det?
5: Ja. I finalen?
6: Nei, i semien. Det ble 1-0 til slutt. Ja. Vi kom 2 foran, og så trodde vi at vi hadde den. Men så storma de rett opp og skårte med en gang.
3: Ja.
6: Så det ble noen nervepirrende sekunder på slutten.
3: Og finalen da?
6: Den var jo 1-1. Vi vant 8-7.
4: Og keeperen vår fikk redning i siste sekund. Så vi får hylle han da.
3: Ja. Hadde det ellers blitt...
6: Da hadde det blitt uavgjort.
3: Ok.
6: Og spillforlengelse.
3: Ja, ja.
6: Men det fikk vi avverget heldigvis.
3: Og da var det jubel.
6: Ja. Da var det jubel. Vi har jo med oss en sånn svær høyttaler som vi har med oss på kamper.
3: Okay.
6: Vi fikk ikke kjeft en eneste gang for å spille med den.
3: Nei,
6: men det var litt gøy da.
5: Vi bare klager av folk som var i
3: halen. Ok, men det var ikke andre lag altså, som klaga?
4: Nei. Vi fikk noen blikk.
3: Ok, ja. Ja. Man skal tørre å egge på seg noen publikum.
6: Helt klart, og det synes vi litt gøy. Det får vi til på alle mulige måter.
3: Ja. Og nå det sesong?
6: Ja, nå starter vi på søndag, borte mot Larvik.
3: Og Larvik har dere møtt før?
6: De har vi faktisk aldri møtt før i serie.
3: Nei.
6: Larvik har vi ikke møtt, men vi har møtt disse andre Vestfold-lagene, men Larvik har vi ikke møtt.
3: Larvik-turen?
6: Ja. Jeg tror det var Larvik-turen. Jeg tror det Larvik-turen.
3: Mm. Gode, gamle, gammelt håndballag.
6: Ja, det er virkelig det. Så
3: men det var ikke bedre enn Ruka. Det vet dere ikke.
6: Nå har det seg sånn at vi har reist hjem med en pokal.
3: Ja.
6: Og det kan jo lage litt sur opp i 14 år gamle hjerner. Så vi får prøve å jobbe hardt mot sesongåpning.
3: Ja, for en pokal, det betyr ikke at man mester i fortsettelse.
6: Virkelig ikke.
3: Nei.
6: Vi nødt til å ned på jorda igjen og spille vårt.
3: Ja.
6: Og føle på hvordan vi møter et par-tre lag som vi ikke har møtt før nå. Skrim blant annet, og så det blir bra.
3: Men dere best i forsvar eller i angrep?
5: Forsvar.
3: Det, altså? Jeg tippet liksom at dere skulle si angrep, ja da.
6: Nei, dette et fantastisk bra forsvarslag.
3: Ja.
6: Ja.
3: Hva det de gjør så bra?
6: De jobber med høy intensitet og godt og tett og litt tøft. For det, vi kommer ingen vei hvis ikke vi litt tøffe i forsvar.
3: Mm.
6: Så når alt funker som det skal og alle gjør sin oppgave individuelt, så hever det laget totalt.
3: Mm.
6: Så det veldig, veldig artig.
3: Ja, og da har vel du en del angrepsknep å lære dem fremover, regner
6: jeg
3: med?
6: Ja, noe har jeg, men det klart at håndballen har utviklet seg fra å egentlig bare hoppe opp og skyte.
3: Ja.
6: Det var mer sånn når jeg holdt på, at det var å førstemann opp og skyte.
3: Ja.
6: Og det klart at det har utviklet seg litt mer til å bli et mer sammensatt lagspill enn når jeg drev på. Så det klart vi Det är liksom det är bakrekka som och streken här som skårer en del mål och så får vi spilt upp mycket till vingarna. Ja. Så det alla skårer och alla får möjligheten att skåra. Så det är väldigt bra det.
3: Men är det mottaglig för någon fler spelare?
4: Ja.
3: Ja, det är det. Det är inte så att det är så tight gäng att det är liksom vanskligt och nej, för det är väl helt på gränsen till ja.
6: Ja.
3: Det är desto tuffare, desto äldre det blir, desto vanskligare blir det att vara så pass på.
6: Ja, och det är klart att ju längre kamperna blir och ju större gutta blir, ju tuffare blir hemmakamperna och det är klart det är en som är sjuk och en som får ont under kamp så har vi inte fler att byta på. Så idag så ser jag att Fredrik Skipper har kommit en liten tur inom ja. Så vi hoppas att han ska få lust att vara med vidare. Så det är bra.
3: Inte sant?
6: Ja. Det är hyggligt när någon vill pröva och så ja. Väljer dem helt själv. Jag är av den uppfattningen att jag gidder inte att pressa folk att vara ja. Med på ett lag. Det må man ha lust till själv.
3: Ja, och så är det dessa som må invitera.
6: Ja, dessa och dem är superflinke. Det är en extremt social uppgående gäng. Mm. Och så men som sagt det går kan att pressa folk till att vara med för det blir inte något bra lag ut av det.
3: Då får det lycka till med säsongen och gratulera med pokalen. Kan det genskapa ett slags segersbröd då eller? Visst jag
6: är en Rukan gutt eller?
5: På full hals. Ja. Rukan gutt.
3: Ja. Och jag du må vara med.
6: Du må vara med på Rukan gutt.
4: Ja, Fredrik, vi må forklare det.
5: Du har hørt det.
3: Funker den?
6: Det funker.

Gårsdagens sjokkerende høye strømpriser, som var på 377 øre på det høyeste I går, lavere I dag. Den laveste prisen I går var mellom klokka 15 og 16, 219 øre. I dag blir høyeste strømpris 274 øre, og det skjer på morgenen mellom klokka 7 og 8, men det nesten like høyt mellom klokka 18 og 21. Lavest den midt på dagen mellom klokka 12 og 13, og mellom klokka 15 og 16. Da den på 183 øre. Snittprisen I løpet av dagen på 245 øre.

0: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
1: Hardangervidda, et av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan kino I kveld klokka 19, The Rivals of Amasya King. Det en film med Matthew McConaughey I hovedrollen, og dette en meget spennende film, og en ganske fornøyelig film med mye god bluegrass musikk. I morgen onsdag klokken 14 så det Vaffel og Kino med Erik Poppes film Kjærest. Den altså I matiné klokka 14, og det Vaffel og Kino fra klokka 13 I morgen onsdag. Og onsdag kveld så kan du se Nasjon I sjakk klokka 19.30. Det actionfilmen som å se på kino akkurat nå. Norsk action, der du får halv pris på kinobilletten, dersom du medlem av kinoklubben.no. Men I kveld altså klokka 19, The Rivals of Amasya King, en meget anbefalesverdig film. Det meldt mye regn I dag, 13 millimeter, mest på ettermiddagen. Det meldt 15 varmegrader, og nattetemperaturen går ned til 9 grader. Og stort høyere blir det ikke noe nattetemperatur de kommende 10 dagene. Det kommer til å ligge mellom 7 og 9 grader. På onsdag og torsdag det meldt lettskyet pent vær. Det stiger til 16 grader på onsdag, synker til 14 grader på torsdag. Og så skal det regne både fredag og lørdag, henholdsvis 4 og 3 millimeter. Før det blir bra vær igjen fra søndag, 20. september, da det meldt opp I 17 grader på mandag og tirsdag. Det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende uka, men det kan bli litt mer rusk fra søndag av.

0: Stortingets nettside var ustabil og delvis utilgjengelig i går ettermiddag etter et tjenestenektangrep. Stortinget opplyste at IT-avdelingen jobbet med stabiliserende tiltak. Hackergruppen Server Killers fra Russland hevdet på Telegram at angrepet ville vare i 3 timer. I går kveld var nettsiden opp igjen. Kong Håkon har arvet titlen og forpliktelsene etter kong Harald, og ifølge omtale av arveoppgjøret følger private eiendeler som skal skifte hender og kan utgjøre flere 100 millioner kroner. Kongefamilien lever i hovedsak av apanasje fra staten, men betydelige verdier eies privat, skriver E24. EU-parlamentet vil etablere et kontor i Ottawa, det opplyser parlamentet ifølge Reuters for å styrke de parlamentariske forbindelsene mellom EU og Canada. Søndag sa Canadas statsminister Mark Carney at Canada ønsker en unik allianse. EU-parlamentet har fra før kontor i Washington. Det er fortsatt uklart om det blir regjeringsskifte etter det svenske riksdagsvalget på søndag, og en regjering kan bruke måneder før den er klar, det sier Anders Lindberg, politisk sjefredaktør i Aftonbladet. Han peker på at valgkretsene må telles opp. Ifølge ham vil riksdagen først åpne om 2 uker. Et dansk militærhelikopter ble i går beskutt med pyroteknikk fra en russisk fregatt, det melder det danske forsvaret. Hendelsen skjedde under et rutinemessig patruljeoppdrag ved havnebyen Gesser, rundt 130 kilometer sør for København. Forsvaret sier fregatten avfyrte 2 bluss, og 1 passerte svært nær helikopteret. Skuespilleren Michael J. Fox ble i går kveld tildelt Bob Hope Humanitarian Award ved Emmy-utdelingen i Los Angeles. Prisen hedrer arbeidet hans knyttet til Parkinsons sykdom. Fox fikk diagnosen i 1991 og sto frem og fortalte om sykdommen i 1998. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her er Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

RA skriver om Rjukan Fjellstue som ble lagt ut for salg I juli og foreløpig ikke solgt. Men ansvarlig for salget, Kristoffer Leijonberg I Landkredit Eiendom, tror det vil skje noe når som helst. Det slik at det har vært mange som har vært interessert I eiendommen som har lagt ut for 8,5 millioner kroner. Og den består av en rekke bygninger pluss 50 mål tomt. Og dette tomt som det kan utvikles videre på, blant annet hytteeiendommer. Forløpig så det et par utenlandske familier som har ligget nærmest I å slå til på denne eiendommen, og det fullt mulig at dette kan skje ganske snart ifølge Kristoffer Leijonberg. Det har vært flere på visning, og vi har også hatt kontakt med noen fra Tinn, men de har forløpig ikke kommet med noe konkret ønske om å kjøpe. Derfor så de to utenlandske ekteparene som mest interessert til nå, mens andre har bodd lenge I Norge og ønsker å være en del av utviklingen I Tinn som turistdestinasjon, sier Leijonberg til RA.

Vi har vært innom at det arrangementskollisjon I dag klokka 18. Rjukan 5.0 bolystprosjektet har folkemøte I Rjukanhuset der det gjort klart for å vise fram forslag for Rjukan sentrum. Arkitektene har tegnet ferdig og ser spennende muligheter for flere nye leiligheter, bedre parkering med fokus på kunder og besøkende, et sentrum man ser og ikke bare kjører forbi, og en by som henger mer sammen. Hvis du nysgjerrig eller har lyst til å komme med innspill, så du velkommen til folkemøte på Rjukanhuset klokka 18. Både arkitektene og Erling Dockholm vil være til stede, og dagen etter så skal arbeidet presenteres for Ting kommunestyre, som skal ta stilling til retning videre og hva man skal starte opp med. Det altså klokka 18 det skjer, men da det også ting som skjer på Rjukan bibliotek. For de har nemlig en bokkveld, og det ikke en hvilken som helst bokkveld. Det nemlig en bokkveld som de har kalt «Ønsk meg heller en god tur». Og dette et arrangement som dreier seg om Ingvar Ambjørnsen, der Alf Vandar Hagen, som Ambjørnsen-biograf, kommer for å fortelle om sine samtaler med Ambjørnsen, som I ferd med å bli bok. Og det en selvbiografi som ble til gjennom 9 lange kvelder og netter I Hamburg, der Ambjørnsen fortalte fra sitt liv I åpenhjertige samtaler med Alf Vandar Hagen. Ambjørnsen var et friluftsmenneske I barndommen og naturverner I ungdommen, med sterk bekymring for klodens fremtid, og han snakker fritt blant annet om dette. Det altså et gratis arrangement på Rjukan bibliotek, støttet av Kulturrådet og Norsk Forfattersentrum, og det skjer altså klokka 18 på Rjukan bibliotek på onsdag.

0: Det nok klart at Kong Håkon-konfekten ikke skal skifte navn, selv om vi har fått en ny Kong Håkon I år. Kong Håkon-konfekten ble lansert I Freia I 1905 for å markere at Norge ble eget land. Nå som Kong Håkon den 8. Har overtatt tronen, har vi en sittende konge med det samme navn som den kjente konfektesken. Men navnet på konfekten vil ikke bli endret for å reflektere dette, opplyser Mondelez, som eier Freia til TV2. Vi har ikke brukt regentnummeret til Kong Håkon den 7. På esken, og kommer heller ikke til å gjøre dette fremover, sier kommunikasjonssjef Øyvind Olufsen til TV2. Han understreker at konfekten en selvstendig merkevare som ikke har tilknytning til kongehuset. Navnet på konfekten ble heller ikke endret under tidligere tronskifter. Freia har forståelse for at det stiller spørsmål ved at Norge har en konge som heter Håkon og en sjokolade som heter det samme. Vi har en stor respekt for kongehuset og kommer ikke til å utvide markedsføringen av konfekten eller gjøre andre kommersielle tiltak rundt tronskiftet, sier Olufsen.
1: Kom innom og se vårt store utvalg I ungdomssmykker til både han og henne. Velkommen til vår nettbutikk sando.no eller kom innom vår butikk I Sameides gate. Gullsmed Sando, Rjukans egen gullsmed.

Husk Radio Bingo på Radio Rjukan I morgen onsdag klokka 20. Det slik at ingen stakk av med røveren på Radio Bingo sist onsdag, sånn at røveren på 100 000 kroner, og nå røvertallet 77. Og I tillegg så kan du ta bonusrøveren på det samme tallet, og lykke liten på 5 000 kroner på tallet 16. Det også slik at du kan stikke av med ekstra premier

på tallet 50 på en rekke som Circle K-tallet. Det ingenting å lure på. Bli med og spille Radio Bingo på Radio Rjukan I morgen klokka 20. Bonger får du kjøpt over hele tiden, og på nett kan du kjøpe dem på radiorjukan.no/bingo.

Det har blitt tirsdag 15. september, årets dag nummer 258. Vi er i uke 38, og det er 107 dager igjen av året. Det er Aslak og Eskil som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Agatha Christie, Jesse Norman og Prince Henry, eller Harry som vi også kjenner, er født 15. september. Det er dagen da Latvia ble inntatt av svenskene, og de tok Riga. Det var en av deres viktigste byer inntil den kom under russisk styre 90 år senere, men det var i 1621 at de tok Riga. Mellom-Amerika erklærte seg uavhengig av Spania og dannet union med Mexico på denne dagen i 1821. Det er dagen da Agatha Christie ble født, og det skjedde altså i 1890. I 1910 ble Norges tekniske høyskole innviet i Trondheim. Det er dagen da Norges husmorforbund ble stiftet i 1915, og Russland ble proklamert republikk på denne dagen i 1917. I Tyskland ble jødene gjort statsløse på denne dagen i 1935. Nazipartiets hakekors ble status og statssymbol. Vi kan jo nevne at dette er dagen da Jotunfabrikken brant i Sandefjord i 1976. Seks mennesker omkom, og Lillehammer ble tildelt de 17. olympiske vinterleker 1994 på denne dagen i 1988, og det husker vi med The Decision is Lillehammer. Ja, det var nå det. Femkronen med hull ble lansert på denne dagen i 1998.

Gårsdagens sjokkerende høye strømpriser, som var på 377 øre på det høyeste i går, er lavere i dag. Den laveste prisen i går var mellom klokka 15 og 16, 219 øre. I dag blir høyeste strømpris 274 øre, og det skjer på morgenen mellom klokka 7 og 8, men det er nesten like høyt mellom klokka 18 og 21. Lavest er den midt på dagen mellom klokka 12 og 13, og mellom klokka 15 og 16. Da er den på 183 øre. Snittprisen i løpet av dagen er på 245 øre.

0: ideen du kan bygge på år etter år, og som stadig gir mer glede. Rosesølv, telesølv, en bedre gaveidé og en som varer lenger, skal du lete lenge etter. Og verdien på gaven din øker for hvert år som går. Tenk sølv denne gangen. Gullsmed K.E. Sandoe har utvalget.
1: Kvitovatn fjellhytter. Vi har 35 hytter I vakre omgivelser med utsikt mot Gaustatoppen. Hyttene har høy standard med 8-9 sengeplasser. Kvitovatn fjellhytter finner du like ved Gaustablikk Hotel. For mer informasjon, kontakt oss på telefon 911-31015 eller 48-06-4064. 911-31015 eller 48-06-4064. Kvitovatn fjellhytter.
2: Vi kysset første gang på kveldens siste dans.

0: ser på kino I dag.
1: På Rjukan kino I kveld klokka 19, The Rivals of Amasya King. Det en film med Matthew McConaughey I hovedrollen, og dette en meget spennende film, og en ganske fornøyelig film med mye god bluegrass musikk. I morgen onsdag klokken 14 så det Vaffel og Kino med Erik Poppes film Kjærest. Den altså I matiné klokka 14 og det Vaffel og Kino fra klokka 13 I morgen onsdag. Og onsdag kveld så kan du se Nasjon I sjakk klokka 19.30. Det actionfilmen som å se på kino akkurat nå. Norsk action der du får halv pris på kinobilletten. Dersom du medlem av kinoklubben.no. Men I kveld altså klokka 19, The Rivals of Amasya King, en meget anbefalesverdig film. Det meldt mye regn I dag, 13 millimeter, mest på ettermiddagen. Det meldt 15 varmegrader, og nattetemperaturen går ned til 9 grader. Og stort høyere blir det ikke noe nattetemperatur de kommende 10 dagene. Det kommer til å ligge mellom 7 og 9 grader. På onsdag og torsdag så det meldt lettskyet pent vær. Det stiger til 16 grader på onsdag, synker til 14 grader på torsdag. Og så skal det regne både fredag og lørdag, henholdsvis 4 og 3 millimeter. Før det blir bra vær igjen fra søndag, 20. September, da det meldt opp I 17 grader på mandag og tirsdag. Det ikke meldt noen vind å snakke om den kommende uka, men det kan bli litt grann mer rusk fra søndag av.

Et viktig tema mange bryr seg om styringsrenten. Den ventes å holde seg høy ut 2027, men deretter kommer 4 rentekutt. Statistisk sentralbyrå anslår at styringsrenten økes med 0,25 prosentpoeng i høst. Deretter skal den ned til 3,5 prosent når inflasjonen nærmer seg målet, melder TV2. Stortingets nettside var ustabil og delvis utilgjengelig i går ettermiddag etter et tjenestenektangrep. Stortinget opplyste at IT-avdelingen jobbet med stabiliserende tiltak. Hackergruppen Server Killers fra Russland hevdet på Telegram at angrepet ville vare i 3 timer. I går kveld var nettsiden opp igjen. Kong Håkon har arvet titlen og forpliktelsene etter kong Harald, og ifølge omtale av arveoppgjøret følger private eiendeler som skal skifte hender og kan utgjøre flere 100 millioner kroner. Kongefamilien lever i hovedsak av apanasje fra staten, men betydelige verdier eies privat, skriver E24. Over 2000 bilførere mistet førerkortet i sommermånedene etter fartsbrudd, det viser tall fra UP. I juni, juli og august ble det skrevet ut nesten 26.500 forenklede forelegg for fartsovertredelser. Over 2000 sjåfører ble anmeldt, og 2015 fikk førerkortet beslaglagt. UP gjennomførte flere aksjoner i sommer. EU-parlamentet vil etablere et kontor i Ottawa, det opplyser parlamentet ifølge Reuters for å styrke de parlamentariske forbindelsene mellom EU og Kanada. Søndag sa Kanadas statsminister Mark Carney at Kanada ønsker en unik allianse. EU-parlamentet har fra før kontor i Washington. Skuespilleren Michael J. Fox ble i går kveld tildelt Bob Hope Humanitarian Award ved Emmy-utdelingen i Los Angeles. Prisen hedrer arbeidet hans knyttet til Parkinsons sykdom. Fox fikk diagnosen i 1991 og sto frem og fortalte om sykdommen i 1998. Og det var nyhetene. Jeg er Endre Lundgren.

Heisan og velmøtt til denne timen med litt fra Telemark og litt fra resten av verden. Mitt navn Kyrre Dahl. Som eksempel på hva vi skal prate om, skal vi høre at det var en stor kontroll på Meheia på E134. 88 kjøretøy fikk skriftlige mangler. 23 av dem ble innlagt bruksforbud, noen med mangelfulle bremser. Litt mer om det snart. Og lørdag så havnet en bil på taket etter å ha kjørt av fylkesvei 361 mellom Ørevella og Gransherad. Fire ble kjørt til legevakta, og nå vet politiet litt mer om årsaken til det som skjedde. Vi skal også høre at mange unge i en ny studie er redde for å velge feil utdanning, og kjenner på et stort ansvar for fremtiden. Flere ønsker karriereveiledning tidligere i skoleløpet. Og vi skal høre at Norges Husmorforbund ble stiftet på denne dagen i 1915. Det var en sterk og viktig organisasjon, spesielt på 50-tallet. Og den får du også høre mer om hvis du følger med denne timen på Radio Rjukan.

Og slik ser værmeldingen ut. Den tre dager fremover fra Yr. For Telemark sin del så blir det relativt vått å begynne med, men allerede I morgen det ventet ganske fint vær. 17 grader og solskinn. Seljord, Notodden og 16 grader på Rjukan som en makstemperatur. Litt mer skyer og en tanke kjøligere I overmorgen. Østland ellers følger for så vidt mye det samme, men det ventet vått å begynne med, så går det over til delvis skyet oppholdsvær opp mot 18 grader. Sørlandet får opp mot 17 grader og solskinn I morgen, litt kjøligere og litt mer overskyet I overmorgen. Vestlandet får noe nedbør alle tre dager, mest til å begynne med, 13 grader på ettermiddagen I morgen. Og I Midt-Norge det ventet regn, særlig I morgen, men I overmorgen nok en gang litt finere vær, 12-14 grader, sånn på ettermiddagen I hvert fall.

Lørdag ettermiddag så havnet en bil på taket etter å ha kjørt av fylkesvei 361 mellom Ørevella og Gransherad. Fire personer ble kjørt til legevakta for sjekk. Nå får vi vite litt mer om hva som skjedde. Etterforskningsleder Kristian Algrøy Vegheim sier at de vet litt mer om hva som kan ha vært årsaken. Føreren har forklart at bakhjulene på bilen mistet grep i en sving og deretter havnet av veien. Og han opplyser at i alle fall noen av de involverte var hjemmehørende i Øst-Telemark. De var i slutten av 10-årene og starten av 20-årene. Alle fire kom seg ut av bilen og fremstod som oppegående da nødetatene kom til stedet. Det skjedde i nærheten av avkjøringen til Kjønnås, og politiet på stedet opplyste til Telen at det ikke var noen vitner til selve ulykken. Sjåføren hadde ikke utslag på blåsetest, og det er dermed ikke mistanke om ruskjøring i hvert fall. Det var altså en bil som kjørte utfor, ikke traff noen andre med fire personer inni.

0: Når du virkelig mener det. Gullsmed Sando.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

tips. Jeg har spurt Google AI om et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur. Denne gangen så ga svaret seg Riga, hovedstaden i Latvia. Hvorfor? Riga ligger bare en kort flytur unna Norge, noe som gjør byen perfekt for en langhelg, mener Google AI. Byen kjent for sin vakre og historiske arkitektur, de unike jugendstilbygningene og en charmerende gamleby som står på UNESCOs verdensarvliste. Det ca. 1 time og 45 minutter med direkte fly fra Oslo. Det rimelige priser. Det et hyggelig prisnivå på mat, drikke og hoteller sammenlignet med Norge. Et kompakt sentrum. Du kan enkelt gå til alle de største severdighetene til fots. Du kan utforske gamlebyen, trange brosteinsgater og se på middelalderhus. Du kan se arkitekturen. Ta turen til gata Alberta i Jæren for å se noen av verdens flotteste fasader i jugendstil. Og besøke sentralmarkedet som holder til i enorme gamle

Mange unge redde for å velge feil utdanning. Det kommer fram i en ny studie som publisert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Mange unge kjenner på et stort ansvar for framtiden, og flere ønsker karriereveiledning tidligere i skoleløpet og mer individuell oppfølging, står det i en pressemelding. Det er altså blant hovedfunnene i rapporten Ungdommens utdanningsvalg, valgprosess og påvirkningsfaktorer. Det er Institutt for samfunnsforskning som har utarbeidet rapporten på oppdrag fra direktoratet. Og for mange så handler usikkerheten om mer enn hvilket studium de skal søke på. Ungdommene beskriver utdanningsvalget som viktig for fremtidig arbeid, økonomi og livet videre. Flere forteller om frykt for å velge feil, om prest knyttet til karakterer. Og Inger Espelin Gårde, som avdelingsdirektør i direktoratet, sier at flere forteller om frykt, og unge trenger god informasjon og støtte til å utforske ulike veier videre.

så litt om trafikk I Telemark spesielt. Det fortsatt litt utfordringer på Bratsbabanen. Halvparten av avgangene mellom Notodden og Porsgrunn innstilt, slik det har vært en stund nå. Når det gjelder veiarbeid, så kan vi jo ta med dette arbeidet som foregår I Fjågesundtunnelen ved Grotnesbekken I Kvitsøy. Det stengt og ingen omkjøring normalt, men det gjennomslipp 11-12, 14-15 og fra 19 og fram til 08. Arbeidene pågår mandag til fredag. På Firingen, fylkesvei 3328, så det stengt vei mellom klokka 8 og 19, tirsdag til fredag, med da muligheter for å kjøre utenom det. Og på fylkesvei 37 ved Ingolfsland I Rjukan, så det veiarbeid og lysregulering, gjelder mellom 7 og 19, mandag til fredag fram til 9. oktober.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Gullsmedshandel. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmedshandel.
0: Du lytter på Radio Rjukan. God formiddag.

Søndag var det storkontroll på E134 på Meheia. Mellom klokka 10 og 17 ble i alt 266 kjøretøy tatt inn til kontroll. 88 av disse fikk skriftlige mangler på grunn av tekniske feil. 23 ble ilagt bruksforbud, noe med mangelfulle bremser, skriver TL. Det var i alt 13 kontrollører fra Statens vegvesen som gjennomførte storkontrollen. Blant annet så ble det brukt automatisk nummerskiltgjenkjenning som registrerte og kontrollerte rundt 7000 kjøretøy som enten var på vei mot Kongsberg eller mot Notodden. 266 av kjøretøyene ble tatt inn til grundigere kontroll, 16 var motorsykler. De vanligste feilene på disse 88 kjøretøyene som fikk skriftlige mangler, det var mangler ved lysutstyr, bremser, dekk og eksosanlegg. 23 kjøretøy fikk bruksforbud, men flere kunne kjøre videre etter at manglene ble utbedret på kontrollplassen. 3 sjåfører ble anmeldt for alvorlige forhold.

Hva med noen TV-tips? I kveld kan du få med deg Astrid Lindgrens filmperler i reprise med en første episode klokka 21.50. Og etter at den første Pippi-filmen ble en fiasko, tok Lindgren over kontrollen og skrev selv manus. 21.50 altså, NRK1. Fire dronninger, et kongerike, det en dokumentar om makt, morskjærlighet og rivalisering mellom leoparder klokka 22.40 på NRK2. Politi og røver, det Tommy som var rusavhengig, nå han politimannen Håkons øyne. Historien om en uventet vennskap, 20.45 på NRK3. Og en hardtslående action-thriller om en gruppe leiesoldater kan du få med deg på TV3+. De får i oppdrag å infiltrere et søramerikansk land og styrte en hensynsløs diktator, The Expendables. Filmen på TV3+, klokka 21 i kveld.

høres nesten litt rart ut i dag, men på denne dagen 1915 så ble en viktig organisasjon stiftet. Det var nemlig Norges Husmorforbund. Og hva var nå det? Jo, det var en av Norges største og mest kraftfulle organisasjoner for kvinner på 1900-tallet. Organisasjonen kjempet for å heve statusen til arbeidet i hjemmet og forbedre hverdagen for familier. Det ble altså startet i 1915 av Marie Michelet. Det het først Hjemmenes Vels Landsforbund, før det byttet navn til Norges Husmorforbund i 1933. På 1950-tallet hadde forbundet over 65 000 medlemmer, og var en politisk maktfaktor som politikerne måtte lytte til. De kjempet fram store samfunnsendringer som vi nyter godt av i dag. Det gjelder blant annet barnetrygd, helsestasjoner for barn, ordninger med husmorvikarer. De lærte kvinner om sunt kosthold, god økonomi og moderne hygiene, blant annet.

Avislesingen i Norge går ned, det viser tall fra mediebedriftenes landsforening. 75% leste dog minst en avis daglig andre kvartal, 2,7% poeng lavere enn i fjor. Samtidig øker lokalavisenes digitale dekning med 9,9%. Nettavisen er størst, 69% leser nyhetsnettsteder daglig. Et viktig tema mange bryr seg om styringsrenten. Den ventes å holde seg høy ut 2027, men deretter kommer 4 rentekutt. Statistisk sentralbyrå anslår at styringsrenten økes med 0,25% i høst. Deretter skal den ned til 3,5% når inflasjonen nærmer seg målet, melder TV2. AUF-leder Fawzi Warsame fra Oslo innstilt som ny AUF-leder, det skriver Aftenposten. Det bekrefter Ungdomspartiet. Nåværende leder Gaute Skjervø varslet før sommeren at han ikke ønsket gjenvalg. AUF velger nytt sentralstyre på landsmøtet i oktober. Stortingets nettside var ustabil og delvis utilgjengelig i går ettermiddag etter et tjenestenektangrep. Stortinget opplyste at IT-avdelingen jobbet med stabiliserende tiltak. Hackergruppen Server Killers fra Russland hevdet på Telegram at angrepet ville vare i 3 timer. I går kveld var nettsiden opp igjen. Over 2000 bilførere mistet førerkortet i sommermånedene etter fartsbrudd, det viser tall fra UP. I juni, juli og august ble det skrevet ut nesten 26.500 forenklede forelegg for fartsovertredelser. Over 2000 sjåfører ble anmeldt, og 2015 fikk førerkortet beslaglagt. UP gjennomførte flere aksjoner i sommer. EU-parlamentet vil etablere et kontor i Ottawa, det opplyser parlamentet ifølge Reuters for å styrke de parlamentariske forbindelsene mellom EU og Kanada. Søndag sa Kanadas statsminister Mark Carney at Kanada ønsker en unik allianse. EU-parlamentet har fra før kontor i Washington. Og det var nyhetene.

Hei igjen, veldig hyggelig at du hører på oss denne timen også. Fortsett gjerne med det. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal gi deg diverse musikk og diverse innhold, som for eksempel at våt veibane kan være betydelig lattere enn mange tror, selv om temperaturen godt over frysepunktet. En hastighet som trygg og uproblematisk på tørr asfalt kan være uforsvarlig på våt asfalt, sier skadeforebygger. Og mer om trafikk, fordi over 2000 bilførere mistet lappen i sommermåneden i år etter å ha kjørt for fort, det viser tall fra utrykningspolitiet. Det dessverre også på denne tiden av året at de fleste alvorlige trafikkulykkene skjer. Mer om det altså snart. Og 7 av 10 opplever at et bål skaper en følelse av fellesskap. Da det kanskje ikke så rart at mange gleder seg til det igjen lov å tenne bål i skog og mark. Og det skjer denne uka. Mer om det altså denne timen. Og uansett hva du skal finne på, så håper jeg du får en fortsatt trivelig dag.

Og slik ser værmeldingen ut. Den tre dager fremover fra Yr. For Telemark sin del så blir det relativt vått å begynne med, men allerede I morgen det ventet ganske fint vær. 17 grader og solskinn. Seljord, Notodden og 16 grader på Rjukan som en makstemperatur. Litt mer skyer og en tanke kjøligere I overmorgen. Østland ellers følger for så vidt mye det samme, men det ventet vått å begynne med, så går det over til delvis skyet oppholdsvær opp mot 18 grader. Sørlandet får opp mot 17 grader og solskinn I morgen, litt kjøligere og litt mer overskyet I overmorgen. Vestlandet får noe nedbør alle tre dager, mest til å begynne med, 13 grader på ettermiddagen I morgen. Og I Midt-Norge det ventet regn, særlig I morgen, men I overmorgen nok en gang litt finere vær, 12-14 grader, sånn på ettermiddagen I hvert fall.

Våt asfalt mye glattere enn mange tror, det skriver forsikringsselskapet Storebrand i en pressemelding. De skriver at våt veibane kan være betydelig glattere enn mange tror, selv om temperaturen godt over frysepunktet. En hastighet som trygg og uproblematisk på tørr asfalt kan være uforsvarlig på våt asfalt, sier skadeforebygger Hanne Iversen Ry. Og hun påpeker at hvert år øker antallet bilskader på grunn av våt veibane fra september. I høstmåneden de siste tre årene har Storebrand registrert nær 2500 slike skader, med en samlet utbetaling på nær 120.

0: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.
2: Pima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

litt om dagen I dag. Det navnedag for Aslak og Eskil. Aslak kommer av norrønt ass, som betyr Gud, pluss leiker, som ikke overraskende betyr lek. Eskil kommer av Åskjell, som også kommer fra ass. Og det altså Kjetil med hjelm som andre ledd I det navnet. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Elverum, soloppgang 06.37, solnedgang 19.39, Evenskjær, soloppgang 06.05, solnedgang 19.33. Krimforfatter Agatha Christie ble født på denne dagen I 1890. Politiker Jens Otto Krag kom til verden I 1914, mens forlagsmann Bricht Jensen ble født I 1928 på denne dagen. Skuespiller Tommy Lee Jones ble født I 1946, og prins Daniel, egentlig Daniel Westling, ble født

Det er noen som kjører alt for fort, så dermed mister de lappen. Over 2000 bilførere mistet lappen i sommermånedene etter å ha kjørt for fort, viser tall fra utrykningspolitiet. Og det er manuelle fartskontroller som ble foretatt i juni, juli og august det er snakk om, og UPS-folk måtte skrive ut forenklede forelegg så blekket sprutet, skriver NTB. Det ble skrevet ut 26.457 forenklede forelegg for fartsovertredelser, en økning på 11% sammenlignet med sommeren fjor. Så det er så langt flere enn før som kjører for fort. 2068 sjåfører ble anmeldt for hastighetsovertredelser, også det en økning på 11% fra året før. 2015 bilførere mistet førerkortet for å ha kjørt for fort, og det er en økning på hele 20% fra sommermånedene i fjor. Vi vet at sjåfører har en tendens til å øke farten om sommeren, det er dessverre også den tiden på året de fleste alvorlige trafikkulykkene skjer, sier UP-sjef Knud Smedsrud.

så litt om trafikk I Telemark spesielt. Det fortsatt litt utfordringer på Bratsbabanen. Halvparten av avgangene mellom Notodden og Porsgrunn innstilt, slik det har vært en stund nå. Når det gjelder veiarbeid, så kan vi jo ta med dette arbeidet som foregår I Fjågesundtunnelen ved Grotnesbekken I Kviteseid. Det stengt og ingen omkjøring normalt, men det gjennomslipp 11-12, 14-15 og fra 19 og fram til 08. Arbeidene pågår mandag til fredag. På Firingen, fylkesvei 3328, så det stengt vei mellom klokka 8 og 19, tirsdag til fredag, med da muligheter for å kjøre utenom det. Og på fylkesvei 37 ved Ingolfsland I Rjukan, så det veiarbeid og lysregulering, gjelder mellom 7 og 19, mandag til fredag fram til 9. oktober.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme i gang. Skue Sparebank. Din bank i Tinn.

Litt nytt fra Tinn nå på Radio Rjukan. Bli med på en actionfylt dag på brannstasjonen, står det på Tinn kommunens hjemmesider. Det I forbindelse med brannvernuka. Det den nasjonale kampanjen for brannsikkerhet, så inviterer altså Tinn brann og redning til åpen dag på Rjukan brannstasjon lørdag 19. september. Det fra 10 til 14 så åpner de portene på brannstasjonen, inviterer store og små til en dag full av blålys, sirener, brannbiler, spennende aktiviteter og ekte brannstasjonsstemning. Og de skriver I invitasjonen, ta med barn, ungdom, familie og venner. Her blir det mye å se på, prøve å oppleve. For både små og store. Utforsk brannstasjonen, se kjøretøyen og utstyret vårt på nært hold, og møt brannmannskapene. Det altså Rjukan brannstasjon, Svaddeveien 150 fra 10 til 14. Og du får være med hvert 15 minutt, så starter de opp brannbilen og tar med publikum på en liten kjøretur, og du kan også prøve brannstanga og mye annet.

I kinotips denne gangen drar vi fram to filmer med vitt forskjellig målgruppe. Det ene en familiefilm som heter Coyote vs. Acme. Etter å ha vært utsatt for årevis med katastrofale produktfeil fra Acme Incorporated, avdekker en standhaftig arbeidsledig prærieulv en omfattende dekkoperasjon og går til et ellevilt angrep på det multinasjonale konsernet som i profittens navn har sprengt ham i lufta gang på gang. Og så det en løpefugl og dynamitt, komedie, eventyranimasjon, seksårsgrense, Coyote vs. Acme. Den andre filmen vi tar med Harila nådløse fjell. Det de 14 høyeste fjellene i verden på rekordtid. Kristin Harila og Tenjin Lama Sherpa, to underdogs fra Vadsø og Nepal, bestiger altså verdens 14 høyeste fjell på rekordtid og skriver historie før de møter massiv motstand. Det filmen Nådløse fjell med 9 års aldersgrense.

Fra i morgen oppheves det generelle bålforbudet. Det var utrykning fra brannvesenet 694 ganger i sommer, mens det var forbud, da til skog- og gressbranner. Din ild, ditt ansvar, sier brannvesenet. Og 7 av 10 opplever at et bål skaper følelse av fellesskap. Da er det kanskje ikke så rart at mange gleder seg til at det igjen er lov å tenne bål i skog og mark fra onsdag 16. september. Generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Ingeborg Skjærum, sier at det er få ting som skaper så mye turkos som å samles rundt et bål. Men til tross for det generelle bålbudet, så er det altså mange som prøver seg med bål likevel, og juli var måneden med flest branner, med da skog- og gressbrann. De rykket ut hele 192 ganger. Og selv om det generelle bålforbudet oppheves, så er det ikke fritt fram for å tenne bål i skog og mark. Kravet til aktsomhet gjelder hele året, hvor lokale forhold, værvarsel og sunn fornuft alltid må være styrende, sier brannvesenet.

0: Telenor er siktet for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten. PST og Kripos ransaket I dag hovedkontoret til Telenor på Fornebu. Det følger påtalemyndigheten. Siktelsen gjelder mistanke om brudd på sanksjonsloven og medvirkning I perioden etter militærkuppet I Myanmar 1. februar 2021. Telenor opplyser at ingen personer siktet. I dag starter rettssaken mot tre tenåringer som tiltalt for å ha bidratt til drapsoppdrag I England. De skal ha bistått en fjerde norsk tenåring da han reiste til England for å drepe en ukjent person. Politiet knytter forholdet til den svenske kriminelle gruppen Foxtrot. Saken går I Sør-Rogaland tingrett I Stavanger frem til 23. september. Avislesingen I Norge går ned, det viser tall fra mediebedriftenes landsforening. 75% leste dog minst en avis daglig andre kvartal, 2,7% lavere enn I fjor. Samtidig øker lokalavisenes digitale dekning med 9,9%. Nettavisen størst, 69% leser nyhetsnettsteder daglig. Et viktig tema mange bryr seg om styringsrenten. Den ventes å holde seg høy ut 2027, men deretter kommer fire rentekutt. Statistisk sentralbyrå anslår at styringsrenten økes med 0,25% I høst. Deretter skal den ned til 3,5% når inflasjonen nærmer seg målet, melder TV2. AUF-leder Fawzi Warsame fra Oslo innstilt som ny AUF-leder, det skriver Aftenposten. Det bekrefter Ungdomspartiet. Nåværende leder Gaute Skjervø varslet før sommeren at han ikke ønsket gjenvalg. AUF velger nytt sentralstyre på landsmøtet I oktober. Over 2000 bilførere mistet førerkortet I sommermåneden etter fartsbrudd, det viser tall fra UP. I juni, juli og august ble det skrevet ut nesten 26.500 forenklede forelegg for fartsovertredelser. Over 2000 sjåfører ble anmeldt, og 2015 fikk førerkortet beslaglagt. UP gjennomførte flere aksjoner I sommer. Og det var nyhetene. Jeg Tredje Lundgren.
1: Formiddag, her Ole Jon Tveito med en time aktuelt sending, blandet med god musikk.

RA skriver om Rjukan fjellstue som ble lagt ut for salg I juli og foreløpig ikke solgt. Men ansvarlig for salget, Kristoffer Leijonberg I Landkredit Eiendom, tror det vil skje noe når som helst. Det slik at det har vært mange som har vært interessert I eiendommen som har lagt ut for 8,5 millioner kroner. Og den består av en rekke bygninger pluss 50 mål tomt. Og dette tomt som det kan utvikles videre på, blant annet hytteeiendommer. Forløpig så det et par utenlandske familier som har ligget nærmest I å slå til på denne eiendommen, og det fullt mulig at dette kan skje ganske snart ifølge Kristoffer Leijonberg. Det har vært flere på visning, og vi har også hatt kontakt med noen fra Tinn, men de har forløpig ikke kommet med noe konkret ønske om å kjøpe. Derfor så det de to utenlandske ekteparer som mest interessert til nå, mens andre har bodd lenge I Norge og ønsker å være en del av utviklingen I Tinn som turistdestinasjon, sier Leijonberg til RA.

Vi har vært innom at det arrangementskollisjon I dag klokka 18. Rjukan 5.0 bolystprosjektet har folkemøte I Rjukanhuset der det gjort klart for å vise fram forslag for Rjukan sentrum. Arkitektene har tegnet ferdig og ser spennende muligheter for flere nye leiligheter, bedre parkering med fokus på kunder og besøkende, et sentrum man ser og ikke bare kjører forbi, og en by som henger mer sammen. Hvis du nysgjerrig eller har lyst til å komme med innspill, så du velkommen til folkemøtet på Rjukanhuset klokka 18. Både arkitektene og Erling Dockholm vil være til stede, og dagen etter så skal arbeidet presenteres for Ting kommunestyret, som skal ta stilling til retning videre og hva man skal starte opp med. Det altså klokka 18 det skjer, men da det også ting som skjer på Rjukan bibliotek. For de har nemlig en bokkveld, og det ikke en hvilken som helst bokkveld. Det nemlig en bokkveld som de har kalt «Ønsk meg heller en god tur». Og dette et arrangement som dreier seg om Ingvar Ambjørnsen, der Alf Vandar Hagen, som Ambjørnsen-biograf, kommer for å fortelle om sine samtaler med Ambjørnsen, som I ferd med å bli bok. Og det en selvbiografi som ble til gjennom 9 lange kvelder og netter I Hamburg, der Ambjørnsen fortalte fra sitt liv I åpenhjertige samtaler med Alf Vandar Hagen. Ambjørnsen var et friluftsmenneske I barndommen og naturverner I ungdommen, med sterk bekymring for klodens framtid, og han snakker fritt blant annet om dette. Det altså et gratis arrangement på Rjukan bibliotek, støttet av Kulturrådet og Norsk Forfattersentrum, og det skjer altså klokka 18 på Rjukan bibliotek på onsdag.

0: Det har blitt tirsdag 15. september, årets dag nummer 258. Vi i uke 38, og det 107 dager igjen av året. Det Aslak og Eskil som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Agatha Christie, Jesse Norman og Prince Henry, eller Harry som vi også kjenner, født 15. september. Det dagen da Latvia ble inntatt av svenskene, og de tok Riga. Det var en av deres viktigste byer inntil den kom under russisk styre 90 år senere, men det var i 1621 at de tok Riga. Mellom Amerika erklærte seg uavhengig av Spania og dannet union med Mexico på denne dagen i 1821. Det dagen da Agatha Christie ble født, og det skjedde altså i 1890. I 1910 ble Norges tekniske høyskole innviet i Trondheim. Det dagen da Norges husmorforbund ble stiftet i 1915, og Russland ble proklamert republikk på denne dagen i 1917. I Tyskland ble jødene gjort statsløse på denne dagen i 1935. Nazipartiets hakekors ble status og statssymbol. Vi kan jo nevne at dette dagen da Jotunfabrikken brant i Sandefjord i 1976. Seks mennesker omkom. Og Lillehammer ble tildelt de 17. olympiske vinterleker 1994 på denne dagen i 1988, og det husker vi med The Decision is Lillehammer. Ja, det var nå det. Femkronen med hull ble lansert på denne dagen i 1998.
1: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sandbo.
2: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

0: Rjukan IL's gutter 15 har vunnet Starium Cup I sin aldersklasse. Og vi tok en tur innom hallen for å vite litt mer om det og fikk en prat blant annet med noen av spillerne og med trener Martin Smørvik.
1: Ok, da må du fortelle. Eneste jeg har fått vite at dere har vunnet en cup. Hva det for en cup dette?
2: Starium Cup.
1: Starium Cup, hvor det nå?
2: Oppe I Toten, Gjøvik.
1: Akkurat. Men dette den første skikkelige cupen dere har vært på, eller?
2: Nei.
1: Nei.
2: Vi har vært på...
3: Fredrikstad Cup
2: og Fjord Cup, var det ikke det?
1: Ja. Så dere drevne I å spille cup, altså?
2: Ja.
1: Men det første gang dere vunnet?
2: Ja.
1: Hvordan kan det ha seg at de vant da? Jeg må spørre treneren her. Han vel han som vet det?
4: Nei, det en gjeng som har spilt håndball sammen I siden første klasse. Og endelig så fant vi de riktige kodene på å få det til. Det har vært en stabil gjeng som sagt I alle år. Vi har disse ni som her nå, de har vært der siden oppstart.
1: Ja.
4: Vi skulle jo selvfølgelig ønske flere var med. Ja. Men nå ja, klarte vi det.
1: Akkurat
4: Det akkurat så det går.
1: Ja.
4: De har et samspill. Og ikke minst et forsvarsspill som rykende bra.
1: Ja.
4: Vi har tenning, og vi spiller tøft I forsvar, men vi er ikke stygge.
1: Nei. De har lært noen knep av deg, da, regner jeg med.
4: Det kan nok hende. Og så har jeg hatt broren min innom på et par treninger
1: også. Ja, fordi man må jo være, hvis det skal gå til topp, så må man være litt tøff.
4: Man må være tøff. I håndball så handler mye om å tåle å få et gult kort,
1: ja.
4: Og også tåle å måtte sitte I 2 minutter.
1: Ja.
4: Det ser du på all håndball. Du får ikke en håndballkamp uten.
1: Men det kan jo ødelegge kampen det også.
4: Det kan ødelegge kampen, og det kunne ha ødelagt for oss også, men det gikk veldig godt for oss denne gangen.
1: Men... Når dere går til topp sånn, altså du trodde jo ikke at dere skulle vinne, det trodde ikke engang du.
4: Nei, faktisk ikke, men vi valgte å reise til et helt nytt sted for å ikke møte de samme motstanderne som vi alltid møter.
1: Ja.
4: Så jeg visste at sjansen var til stede.
1: Ja.
4: Jeg sa det til sønnen min før vi dro hjemme at denne gangen har jeg trua på at vi får det til.
1: Mm.
4: Og det skal bare sies at det var ikke dårlige lag vi møtte.
1: Nei.
4: Det var gode lag.
1: Men det du sier da, det at det sitter noe I huet som kanskje litt vanskelig å kvitte seg med når du møter noen som har slått deg før?
4: Ja, det det. Helt klart, og på lørdag så tapte vi mot det laget vi vant over I semifinalen. Og det

0: Biter i huet, og jeg var nervøs, men jeg var ganske sikker på at de gutta ikke skulle tape mot samme lag to ganger.
1: Det var samme lag.
2: Det var samme dag? Det var
1: samme dagen? Ja. Søndag og søndag. Vi tappte mot dem på søndag og vant mot dem på søndag.
2: Men hva var det dere tenkte da, når dere skulle møte dem andre gangen?
3: Vi hadde jo bra trua, fordi vi visste at vi kunne vinne hvis vi bare gjorde det beste vi kunne.
2: Hvor mye tappte dere første kampen med?
3: Ja, da må du spørre Emil.
4: Tappte vi med to mål.
1: 9-7.
2: Ja, ja. Ja, det jo ikke så mye. Så da, og den satt.
0: Den satt. Ja. Det var en tøff kamp, men den satt til slutt.
2: Og da vant dere med?
0: Da vant vi med ett mål, gjorde vi ikke det?
1: Ja. I finalen?
0: Nei, i semien. Det ble ett mål til slutt. Ja. Vi kom to foran, og så trodde vi at vi hadde den. Men så storma de rett opp og skårte med en gang. Ja. Så det ble noen nervepirrende sekunder på slutten.
2: Og finalen da?
0: Den var jo ett mål. Vi vant 8-7.
3: Og keeperen vår fikk redning i siste sekund. Så vi får hylle han da.
2: Ja. Hadde det ellers blitt...
0: Da hadde det blitt uavgjort.
2: Ok.
0: Og spillforlengelse. Ja, ja. Men det fikk vi avverga heldigvis.
2: Og da var det jubel.
0: Ja. Da var det jubel. Det, vi har jo med oss en sånn svær høyttaler som vi har med oss på kamper.
2: Okay.
0: Vi fikk ikke kjeft en eneste gang for å spille med den.
2: Nei,
0: men det var litt gøy da.
2: Ok, men det var ikke andre lag altså, som klaget?
3: Nei. Vi fikk noen blikk.
2: Ok, ja. Man skal tørre å egge på seg noen publikum.
0: Helt klart, og det synes vi er litt gøy. Det får vi til på alle mulige måter.
2: Ja. Og nå er det sesong?
0: Ja, nå starter vi på søndag, borte mot Larvik.
2: Og Larvik har dere møtt før?
0: De har vi faktisk aldri møtt før i serie. Nei. Larvik har vi ikke møtt, men vi har møtt disse andre Vestfold-lagene, men Larvik har vi ikke møtt.
2: Larvik-turen?
0: Ja. Jeg tror det var Larvik-turen. Jeg tror det Larvik-turen.
2: Mm. Gode, gamle, gammelt håndballag.
0: Ja, det er virkelig det. Så
2: men det var ikke bedre enn Rjukan. Det vet dere ikke.
0: Nå har det seg sånn at vi har reist hjem med en pokal.
2: Ja.
0: Og det kan jo lage litt sur opp i 14 år gamle hjerner. Så vi får prøve å jobbe hardt mot sesongåpning.
2: Ja, for en pokal, det betyr ikke at man er mester i fortsettelse.
0: Virkelig ikke.
2: Nei.
0: Vi er nødt til å ned på jorda igjen og spille vårt.
2: Ja.
0: Og føle på hvordan vi møter et par tre lag som vi ikke har møtt før nå. Skrim blant annet. Og så det blir bra.
2: Men er dere best i forsvar eller i angrep?
1: Forsvar.
2: Er det det altså? Jeg tippet liksom at dere skulle si angrep, ja da.
0: Nei, dette er et fantastisk bra forsvarslag.
2: Ja.
0: Ja.
2: Hva er det de gjør så bra?
0: De jobber med høy intensitet og godt og tett og litt tøft. For det, vi kommer ingen vei hvis ikke vi er litt tøffe i forsvar.
2: Mm, mm.
0: Så når alt funker som det skal og alle gjør sin oppgave individuelt, så hever det laget totalt.
2: Mm.
0: Så det er veldig, veldig artig.
2: Ja, og da har vel du en del angrepsknep og lærer dem fremover, regner
0: jeg
2: med?
0: Ja, noe har jeg, men det er klart at håndballen har utviklet seg fra å egentlig bare hoppe opp og skyte.
2: Ja.
0: Det var mer sånn når jeg holdt på, at det var å førstemann opp og skyte.
2: Ja.
0: Og det er klart at det har utviklet seg litt mer til å bli et mer sammensatt lagspill enn når jeg drev på. Så det er klart vi, det er liksom det er bakrekka som, og streken her som skårer en del mål, og så får vi spilt opp mye til vingene. Så det, alle skårer og alle får muligheten til å score, så det er veldig bra det.
2: Men er dere mottagelige for noen flere spillere?
1: Ja,
2: dere er det. Det er ikke sånn at dere er så tight gjeng at det er liksom vanskelig å...
1: Nei,
2: fordi dere er vel helt på grensa til ja.
0: Ja.
2: Det är desto tøffere, desto eldre det blir, desto vanskeligere blir det å være så pass på.
0: Ja, og det är klart at jo lengre kampene blir og jo større gutta blir, jo tøffere blir omkampene. Og det är klart det är en som är sjuk och en som får vondt under kamp, så har vi ikke flere å bytte på. Så idag så ser jag att Fredrik Skipper har kommit en liten tur innom, ja. Så vi hoppas att han ska få lust att vara med vidare. Så det är bra.
2: Ikke sant?
0: Ja. Det är hyggligt när någon vill pröva och så ja. Väljer de helt själv. Jag är av den uppfattningen att jag gidder ikke att pressa folk att vara med på ett lag. Det må man ha lyst til selv.
2: Ja, og så det disse som må invitere.
0: Ja, disse, og dem superflinke. Det en ekstremt sosial oppegående gjeng. Mm. Og, så, men som sagt, det går ikke an å presse folk til å være med, for det blir ikke noe bra lag ut av det.
2: Da får dere lykke til med sesongen, og gratulere med pokalen. Kan dere gjenskape et slags seiersbrød da, eller? Hvis jeg...
0: Er en Rjukan-gutt, eller?
1: På full hals. Rjukan-gutt?
2: Ja. Du må være med.
0: Martin! Du må være med på Rjukan-gutt.
1: Emil Karn.
3: Ja, Fredrik, du må forklare.
1: Du har hørt helt.
3: Det bare...
1: Rjukan-gutt!
2: Funker den?
0: Det funker.
5: Financiamos todos nuestros servicios.
6: Gracias.
7: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Det nok klart at Kong Håkon-konfekten ikke skal skifte navn, selv om vi har fått en ny Kong Håkon I år. Kong Håkon-konfekten ble lansert I Freia I 1905 for å markere at Norge ble eget land. Nå som Kong Håkon den 8. Har overtatt tronen, har vi en sittende konge med det samme navn som den kjente konfektesken. Men navnet på konfekten vil ikke bli endret for å reflektere dette, opplyser Mondelez, som eier Freia til TV 2. Vi har ikke brukt regentnummer til Kong Håkon den 7. På esken, og kommer heller ikke til å gjøre dette fremover, sier kommunikasjonssjef Øyvind Olufsen til TV 2. Han understreker at konfekten en selvstendig merkevare som ikke har tilknytning til kongehuset. Navnet på konfekten ble heller ikke endret under tidligere tronskifter. Freya har forståelse for at det stiller spørsmål ved at Norge har en konge som heter Håkon og en sjokolade som heter det samme. Vi har en stor respekt for kongehuset og kommer ikke til å utvide markedsføringen av konfekten eller gjøre andre kommersielle tiltak rundt tronskiftet, sier Olufsen.

Husk Radio Bingo på Radio Rjukan I morgen onsdag klokka 20. Det slik at ingen stakk av med røveren på Radio Bingo sist onsdag, sånn at røveren på 100 000 kroner, og nå røvertallet 77. Og I tillegg så kan du ta bonusrøveren på det samme tallet, og lykke liten på 5 000 kroner på tallet 16. Det også slik at du kan stikke av med ekstra premier på tallet 50 på en rekker som Circle K-tallet. Det ingenting å lure på. Bli med og spille Radio Bingo på Radio Rjukan I morgen klokka 20. Bonger får du kjøpt over hele tiden, og på nett kan du kjøpe dem på radiorjukan.no/bingo.

Gårsdagens sjokkerende høye strømpriser, som var på 377 øre på det høyeste i går, lavere i dag. Den laveste prisen i går var mellom klokka 15 og 16, 219 øre. I dag blir høyeste strømpris 274 øre, og det skjer på morgenen mellom klokka 7 og 8, men det nesten like høyt mellom klokka 18 og 21. Lavest den midt på dagen mellom klokka 12 og 13, og mellom klokka 15 og 16. Da den på 183 øre. Snittprisen i løpet av dagen på 245 øre.

0: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele rukaen. Det jo kort vei til friluftsliv, generelt. Det ikke noe helt annet enn deg, men...
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: settes inn på kino I dag.
1: På Rjukan Kino I kveld klokka 19, The Rivals of Amasiah King. Det en film med Matthew McConaughey I hovedrollen, og dette en meget spennende film, og en ganske fornøyelig film med mye god bluegrass-musikk. I morgen onsdag klokken 14 så det Vaffel og Kino med Erik Poppes film Kjærest. Den altså I matiné klokka 14, og det Vaffel og Kino fra klokka 13 I morgen onsdag. Og onsdag kveld så kan du se Nasjon I sjakk klokka 19.30. Det actionfilmen som å se på kino akkurat nå. Norsk action, der du får halv pris på kinobilletten, dersom du medlem av kinoklubben.no. Men I kveld altså klokka 19, The Rivals of Amasiah King, en meget anbefalesverdig film. Det meldt mye regn I dag, 13 millimeter, mest på ettermiddagen. Det meldt 15 varmegrader, og nattetemperaturen går ned til 9 grader. Og stort høyere blir det ikke noe nattetemperatur de kommende 10 dagene. Det kommer til å ligge mellom 7 og 9 grader. På onsdag og torsdag så det meldt lettskyet pent vær. Det stiger til 16 grader på onsdag, synker til 14 grader på torsdag. Og så skal det regne både fredag og lørdag, henholdsvis 4 og 3 millimeter. Før det blir bra vær igjen fra søndag, 20. september, da det meldt opp I 17 grader på mandag og tirsdag. Det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende uka, men det kan bli litt mer rusk fra søndag av.

Stortinget gjennomfører i dag et fiktivt stortingsmøte i Drammen for å teste hvordan parlamentet kan holde hjulene i gang når stortingsbygningen ikke kan brukes, for eksempel i krig. Det skriver Stortinget i en pressemelding. Øvelsen inngår i totalforsvarsåret og et flerårig sikkerhetsarbeid. Omtrent 40 representanter deltar med administrasjonen. Telenor siktet for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten. PST og Kripos ransaket i dag hovedkontoret til Telenor på Fornebu. Det følger påtalemyndigheten. Siktelsen gjelder mistanke om brudd på sanksjonsloven og medvirkning i perioden etter militærkuppet i Myanmar 1. februar 2021. Telenor opplyser at ingen personer siktet. I dag starter rettssaken mot tre tenåringer som tiltalt for å ha bidratt til drapsoppdrag i England. De skal ha bistått en fjerde norsk tenåring da han reiste til England for å drepe en ukjent person. Politiet knytter forholdet til den svenske kriminelle gruppen Foxtrot. Saken går i Sør-Rogaland tingrett i Stavanger frem til 23. september. Avislesingen i Norge går ned, det viser tall fra Mediebedriftenes Landsforening. 75% leste dog minst en avis daglig andre kvartal, 2,7% lavere enn i fjor. Samtidig øker lokalavisenes digitale dekning med 9,9%. Nettavisen størst, 69% leser nyhetsnettsteder daglig. AUF-leder Fawzi Warsame fra Oslo innstilt som ny AUF-leder, det skriver Aftenposten. Det bekrefter Ungdomspartiet. Nåværende leder Gaute Skjerve varslet før sommeren at han ikke ønsket gjenvalg. AUF velger nytt sentralstyre på landsmøtet i oktober. USA har våpen i verdensrommet som går i bane rundt jorden, det bekrefter US Space Force for første gang. Ifølge en talsperson kan våpnene forsvare USAs samlede styrker mot fientlige angrep. Uttalelsen sier ikke hvilke våpensystemer det gjelder. US Space Force peker ut Russland og Kina som trusler. Og det var nyhetene. Jeg

0: den måten vi driver med fish farming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

0: Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustområdet I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gausatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.
1: Gullsmed Sando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmed Sando.
0: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og I dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet I Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Det har vært en knivstikking på Kuben videregående skole I Oslo. Politiet har kontroll på en gjerningsperson, en person skadet og politiet søker etter eventuelle flere skadede. Politiet meldte om hendelsen I politiloggen like før 12:30 I dag. Det et uavklart skadeomfang, opplyser operasjonsleder Eirik Sandnes. Rettssaken I Sør-Rogaland tingrett mot tre tenåringer som tiltalt for drapsplanlegging I England startet I dag. De tre erkjente ikke straffskyld. Påtalemyndigheten mener de skal ha oppmuntret og bistått nordmannen som senere ble dømt for å planlegge drap. Saken knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. En 17-åring fra Trøndelag pågrepet I Malaga I Spania. Norsk politi mistenker at han tok på seg et voldsoppdrag I utlandet og han siktet for drapsforbund. NRK melder at spansk politi har blitt bedt om å stanse gutten etter norsk anmodning. En gutt I tenårene ble knivstukket på Mortensrud I Oslo I går kveld. Politiet har siktet en ung mann I slutten av tenårene, og det skal være en familiær relasjon. Den fornærmede ble funnet med stikkskade og ivaretatt av helse. Siktede fremstilles for varetektsfengsling I morgen, melder TV2. Stortinget gjennomfører I dag et fiktivt stortingsmøte I Drammen for å teste hvordan parlamentet kan holde hjulene I gang når stortingsbygningen ikke kan brukes, for eksempel I krig. Det skriver Stortinget I en pressemelding. Øvelsen inngår I totalforsvarsåret og et flerårig sikkerhetsarbeid. Omtrent 40 representanter deltar med administrasjonen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.

Hardangervidda, ett av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18. Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

0: Rjukan Rjukan Bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG-propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sando.
2: Radiorukan.no Radiorukan.no

En person knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole I Oslo I ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og I dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet I Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap, Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Rettssaken I Sør-Rogaland tingrett mot tre tenåringer som tiltalt for drapsplanlegging I England startet I dag. De tre erkjente ikke straffskyld. Påtalemyndigheten mener de skal ha oppmuntret og bistått nordmannen som senere ble dømt for å planlegge drap. Saken knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. En 17-åring fra Trøndelag pågrepet I Malaga I Spania. Norsk politi mistenker at han tok på seg et voldsoppdrag I utlandet, og han siktet for drapsforbund. NRK melder at spansk politi har blitt bedt om å stanse gutten etter norsk anmodning. En gutt I tenårene ble knivstukket på Mortensrud I Oslo I går kveld. Politiet har siktet en ung mann I slutten av tenårene, og det skal være en familiær relasjon. Den fornærmede ble funnet med stikkskade og ivaretatt av helse. Siktede fremstilles for varetektsfengsling I morgen, melder TV 2. Norges fotballherrer skal senere I september og tidlig I oktober ut I sine første kamper siden VM-eventyret I sommer. Landslagssjef Ståle Solbakken tar I ettermiddag ut troppen som skal møte Portugal, Danmark og Wales. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trender.

0: gullsmedshandel. Everingen, den får du hos oss. Gullsmedshandel.
1: Hima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.
0: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny Norgespris fra nyttår uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person er knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole i Oslo i ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne er også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og i dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet i Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap, Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Rettssaken i Sør-Rogaland tingrett mot tre tenåringer som er tiltalt for drapsplanlegging i England startet i dag. De tre erkjente ikke straffskyld. Påtalemyndigheten mener de skal ha oppmuntret og bistått nordmannen som senere ble dømt for å planlegge drap. Saken knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. En 17-åring fra Trøndelag er pågrepet i Malaga i Spania. Norsk politi mistenker at han tok på seg et voldsoppdrag i utlandet, og han er siktet for drapsforbund. NRK melder at spansk politi har blitt bedt om å stanse gutten etter norsk anmodning. Norges fotballherrer skal senere i september og tidlig i oktober ut i sine første kamper siden VM-eventyret i sommer. Landslagssjef Ståle Solbakken tar i ettermiddag ut troppen som skal møte Portugal, Danmark og Wales. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trener igjen.
1: Du hører på Radio Rjukan.
2: Du hører nå på Radio Rjukan.
3: Du hører på den fantastiske radiokanalen som heter Radio Rjukan.

Heisan og velmøtt til denne timen med litt fra Telemark og litt fra resten av verden. Mitt navn Kyrre Dahl. Som eksempel på hva vi skal prate om, skal vi høre at det var en stor kontroll på Meheia på E134. 88 kjøretøy fikk skriftlige mangler. 23 av dem ble innlagt bruksforbud, noen med mangelfulle bremser. Litt mer om det snart. Og lørdag så havnet en bil på taket etter å ha kjørt av fylkesvei 361 mellom Ørevella og Gransherad. Fire ble kjørt til legevakta, og nå vet politiet litt mer om årsaken til det som skjedde. Vi skal også høre at mange unge i en ny studie er redde for å velge feil utdanning, og kjenner på et stort ansvar for fremtiden. Flere ønsker karriereveiledning tidligere i skoleløpet. Og vi skal høre at Norges husmorforbund ble stiftet på denne dagen i 1915. Det var en sterk og viktig organisasjon, spesielt på 50-tallet. Og den får du også høre mer om hvis du følger med denne timen på Radio Rjukan.

Og slik ser værmeldingen ut. Den tre dager fremover fra Yr. For Telemark sin del så blir det relativt vått å begynne med, men allerede I morgen det ventet ganske fint vær. 17 grader og solskinn. Seljord, Notodden og 16 grader på Rjukan som en makstemperatur. Litt mer skyer og en tanke kjøligere I overmorgen. Østland ellers følger for så vidt mye det samme, men det ventet vått å begynne med, så går det over til delvis skyet oppholdsvær opp mot 18 grader. Sørlandet får opp mot 17 grader og solskinn I morgen, litt kjøligere og litt mer overskyet I overmorgen. Vestlandet får noe nedbør alle tre dager, mest til å begynne med, 13 grader på ettermiddagen I morgen. Og I Midt-Norge det ventet regn, særlig I morgen, men I overmorgen nok en gang litt finere vær, 12-14 grader, sånn på ettermiddagen I hvert fall.

Lørdag ettermiddag så havnet en bil på taket etter å ha kjørt av fylkesvei 361 mellom Ørevella og Gransherad. Fire personer ble kjørt til legevakta for sjekk. Nå får vi vite litt mer om hva som skjedde. Etterforskningsleder Kristian Algrøy Vegheim sier at de vet litt mer om hva som kan ha vært årsaken. Føreren har forklart at bakhjulene på bilen mistet grep i en sving og deretter havnet av veien. Og han opplyser at i alle fall noen av de involverte var hjemmehørende i Øst-Telemark. De var i slutten av 10-årene og starten av 20-årene. Alle fire kom seg ut av bilen og fremstod som oppegående da nødetatene kom til stedet. Det skjedde i nærheten av avkjøringen til Kjønnås, og politiet på stedet opplyste til Telen at det ikke var noen vitner til selve ulykken. Sjåføren hadde ikke utslag på blåsetest, og det er dermed ikke mistanke om ruskjøring i hvert fall. Det var altså en bil som kjørte utfor, ikke traff noen andre med fire personer inni.

Gullsmed Sandå er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden. Gullsmed Sandå. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmed Sandå.

reisetips. Jeg har spurt Google AI om et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur. Denne gangen så ga svaret seg Riga, hovedstaden i Latvia. Hvorfor? Riga ligger bare en kort flytur unna Norge, noe som gjør byen perfekt for en langhelg, mener Google AI. Byen kjent for sin vakre og historiske arkitektur, de unike Jugendstil-bygningene og en charmerende gamleby som står på UNESCOs verdensarvliste. Det ca. 1 time og 45 minutter med direktefly fra Oslo. Det rimelige priser, det et hyggelig prisnivå på mat, drikke og hoteller sammenlignet med Norge. Og et kompakt sentrum, du kan enkelt gå til alle de største severdighetene til fots. Du kan utforske gamlebyen, trange brosteinsgater og se på middelalderhus. Du kan se arkitekturen, ta turen til gata Alberta i Jela for å se noen av verdens flotteste fasader i jugendstil og besøke sentralmarkedet som holder til i enorme gamle zeppelinerhaller.

Mange unge redde for å velge feil utdanning. Det kommer fram I en ny studie som publisert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Mange unge kjenner på et stort ansvar for framtiden, og flere ønsker karriereveiledning tidligere I skoleløpet og mer individuell oppfølging, står det I en pressemelding. Det altså blant hovedfunnene I rapporten Ungdommens utdanningsvalg, valgprosess og påvirkningsfaktorer. Det Institutt for samfunnsforskning som har utarbeidet rapporten på oppdrag fra direktoratet. Og for mange så handler usikkerheten om mer enn hvilket studium de skal søke på. Ungdommene beskriver utdanningsvalget som viktig for fremtidig arbeid, økonomi og livet videre. Flere forteller om frykt for å velge feil om prest knyttet til karakterer. Og Inger Espelin Gårde, som avdelingsdirektør I direktoratet, sier at flere forteller om frykt og unge trenger god informasjon og støtte til å utforske ulike veier videre.

så litt om trafikk I Telemark spesielt. Det fortsatt litt utfordringer på Bratsbabanen. Halvparten av avgangene mellom Notodden og Porsgrunn innstilt, slik det har vært en stund nå. Når det gjelder veiarbeid, så kan vi jo ta med dette arbeidet som foregår I Fjågesundtunnelen ved Grotnesbekken I Kvitsøy. Det stengt og ingen omkjøring normalt, men det gjennomslipp 11-12, 14-15 og fra 19 og fram til 08. Arbeidene pågår mandag til fredag. På Firingen, fylkesvei 3328, så det stengt vei mellom klokka 8 og 19, tirsdag til fredag, med da muligheter for å kjøre utenom det. Og på fylkesvei 37 ved Ingolfsland I Rjukan, så det veiarbeid og lysregulering gjelder mellom 7 og 19, mandag til fredag fram til 9. oktober.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

Søndag var det storkontroll på E134 på Meheia. Mellom klokka 10 og 17 ble i alt 266 kjøretøy tatt inn til kontroll. 88 av disse fikk skriftlige mangler på grunn av tekniske feil. 23 ble ilagt bruksforbud, noe med mangelfulle bremser, skriver TL. Det var i alt 13 kontrollører fra Statens vegvesen som gjennomførte storkontrollen. Blant annet så ble det brukt automatisk nummerskiltgjenkjenning som registrerte og kontrollerte rundt 7000 kjøretøy som enten var på vei mot Kongsberg eller mot Notodden. 266 av kjøretøyene ble tatt inn til grundigere kontroll, 16 var motorsykler. De vanligste feilene på disse 88 kjøretøyene som fikk skriftlige mangler, det var mangler ved lysutstyr, bremser, dekk og eksosanlegg. 23 kjøretøy fikk bruksforbud, men flere kunne kjøre videre etter at manglene ble utbedret på kontrollplassen. 3 førere ble anmeldt for alvorlige forhold.

Hva med noen TV-tips? I kveld kan du få med deg Astrid Lindgrens filmperler I reprise med en første episode klokka 21.50. Og etter at den første Pippi-filmen ble en fiasko, tok Lindgren over kontrollen og skrev selv manus. 21.50 altså, NRK 1. Fire dronninger, et kongerike, det en dokumentar om makt, morskjærlighet og rivalisering mellom leoparder klokka 22.40 på NRK 2. Politi og røver, det Tommy som var rusavhengig, nå han politimannen Håkons øyne. Historien om en uventet vennskap, 20.45 på NRK 3. Og en hardtslående action-thriller om en gruppe leiesoldater kan du få med deg på TV3+. De får I oppdrag å infiltrere et søramerikansk land og styrte en hensynsløs diktator. The Expendables, filmen på TV3+, klokka 21 I kveld.

Det høres nesten litt rart ut i dag, men på denne dagen 1915 så ble en viktig organisasjon stiftet. Det var nemlig Norges Husmorforbund. Og hva var nå det? Jo, det var en av Norges største og mest kraftfulle organisasjoner for kvinner på 1900-tallet. Organisasjonen kjempet for å heve statusen til arbeidet i hjemmet og forbedre hverdagen for familier. Det ble altså startet i 1915 av Marie Michelet. Det het først Hjemmenes Vels Landsforbund, før det byttet navn til Norges Husmorforbund i 1933. På 1950-tallet hadde forbundet over 65 000 medlemmer, og var en politisk maktfaktor som politikerne måtte lytte til. De kjempet fram store samfunnsendringer som vi nyter godt av i dag. Det gjelder blant annet barnetrygd, helsestasjoner for barn, ordninger med husmorvikarer. De lærte kvinner om sunt kosthold, god økonomi og moderne hygiene, blant annet.

0: Bare to av ti asylsøkere I Norge får nå innvilget søknaden, det opplyser utlendingsdirektoratet. For tre år siden var godt over halvparten innvilget. UDI skriver at avslagen har økt fra 42 til 78% siden 2023. NTB melder at mange avslag gjelder ukrainske søkere. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny Norgespris fra nyttår uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole I Oslo I ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og I dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet I Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Rettssaken I Sør-Rogaland tingrett mot tre tenåringer som tiltalt for drapsplanlegging I England startet I dag. De tre erkjente ikke straffskyld. Påtalemyndigheten mener de skal ha oppmuntret og bistått nordmannen som senere ble dømt for å planlegge drap. Saken knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. Edvin Austbø og West Ham møter Fulham I kveld I tredje runde av den engelske ligacupen. Sander Berge og Oscar Bobb spiller for Fulham. Ipswich med Sindre Valle Egeli møter serieleder Arsenal med Martin Ødegaard, og Kristoffer Ayer møter Reading med Brentford. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg, Trendre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.

Hei igjen, veldig hyggelig at du hører på oss denne timen også. Fortsett gjerne med det. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal gi deg diverse musikk og diverse innhold, som for eksempel at våt veibane kan være betydelig lattere enn mange tror, selv om temperaturen godt over frysepunktet. En hastighet som trygg og uproblematisk på tørr asfalt kan være uforsvarlig på våt asfalt, sier skadeforebygger. Og mer om trafikk, fordi over 2000 bilførere mistet lappen i samme måneden i år etter å ha kjørt for fort, det viser tall fra utrykningspolitiet. Det dessverre også på denne tiden av året at de fleste alvorlige trafikkulykkene skjer. Mer om det altså snart. Og 7 av 10 opplever at et bål skaper en følelse av fellesskap. Da det kanskje ikke så rart at mange gleder seg til det igjen lov å tenne bål i skog og mark. Og det skjer denne uka. Mer om det altså denne timen. Og uansett hva du skal finne på, så håper jeg du får en fortsatt trivelig dag.

Og slik ser værmeldingen ut. Den tre dager fremover fra Yr. For Telemark sin del så blir det relativt vått å begynne med, men allerede I morgen det ventet ganske fint vær. 17 grader og solskinn. Seljord, Notodden og 16 grader på Rjukan som en makstemperatur. Litt mer skyer og en tanke kjøligere I overmorgen. Østland ellers følger for så vidt mye det samme, men det ventet vått å begynne med, så går det over til delvis skyet oppholdsvær opp mot 18 grader. Sørlandet får opp mot 17 grader og solskinn I morgen, litt kjøligere og litt mer overskyet I overmorgen. Vestlandet får noe nedbør alle tre dager, mest til å begynne med, 13 grader på ettermiddagen I morgen. Og I Midt-Norge det ventet regn, særlig I morgen, men I overmorgen nok en gang litt finere vær, 12-14 grader, sånn på ettermiddagen I hvert fall.

Våt asfalt er mye glattere enn mange tror, det skriver forsikringsselskapet Storebrand I en pressemelding. De skriver at våt veibane kan være betydelig glattere enn mange tror, selv om temperaturen godt over frysepunktet. En hastighet som trygg og uproblematisk på tørr asfalt kan være uforsvarlig på våt asfalt, sier skadeforebygger Hanne Iversen Ry. Og hun påpeker at hvert år øker antallet bilskader på grunn av våt veibane fra september. I høstmåneden de siste tre årene har Storebrand registrert nær 2500 slike skader, med en samlet utbetaling på nær 126 millioner kroner. Og studier viser at våt vei øker ulykkesrisikoen, vann reduserer friksjonen mellom dekk og asfalt betydelig, som påvirker blant annet bremselengden. Enkelt forklart betyr det at du kan miste opp til halvparten av grepet mot underlaget når veibanen blir våt, sier Y.

Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.

0: Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Det med Radio Rjukan.
2: Du hører nå på kanskje den beste radiostasjonen I Norge.
1: Og du lytter til Radio Rjukan.
3: Dette Radio Rjukan.

litt om dagen I dag. Det navnedag for Aslak og Eskil. Aslak kommer av norrønt ass, som betyr Gud, pluss leiker, som ikke overraskende betyr lek. Eskil kommer av Åskjell, som også kommer fra ass. Og det altså Kjetil med hjelm som andre ledd I det navnet. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Elverum, soloppgang 06.37, solnedgang 19.39, Evenskjær, soloppgang 06.05, solnedgang 19.33. Krimforfatter Agatha Christie ble født på denne dagen I 1890. Politiker Jens Otto Krag kom til verden I 1914, mens forlagsmann Brikt Jensen ble født I 1928 på denne dagen. Skuespiller Tommy Lee Jones ble født I 1946, og prins Daniel, egentlig Daniel Westling, ble født I 1973.

fort, så dermed mister de lappen. Over 2000 bilførere mistet lappen i sommermånedene etter å ha kjørt for fort, viser tall fra utrykningspolitiet. Og det er manuelle fartskontroller som ble foretatt i juni, juli og august det er snakk om, og UPS-folk måtte skrive ut forenklede forelegg så blekket sprutet, skriver NTB. Det ble skrevet ut 26.457 forenklede forelegg for fartsovertredelser, en økning på 11% sammenlignet med sommeren fjor. Så det er så langt flere enn før som kjører for fort. 2068 sjåfører ble anmeldt for hastighetsovertredelser, også det en økning på 11% fra året før. 2015 bilførere mistet førerkortet for å ha kjørt for fort, og det er en økning på hele 20% fra sommermånedene i fjor. Vi vet at sjåfører har en tendens til å øke farten om sommeren. Det er dessverre også den tiden på året de fleste alvorlige trafikkulykkene skjer, sier UP-sjef Knud Smedsrud.

så litt om trafikk I Telemark spesielt. Det fortsatt litt utfordringer på Bratsbabanen. Halvparten av avgangene mellom Notodden og Porsgrunn innstilt, slik det har vært en stund nå. Når det gjelder veiarbeid, så kan vi jo ta med dette arbeidet som foregår I Fjågesundtunnelen ved Grotnesbekken I Kviteseid. Det stengt og ingen omkjøring normalt, men det gjennomslipp 11-12, 14-15 og fra 19 og fram til 08. Arbeidene pågår mandag til fredag. På Firingen, fylkesvei 3328, så det stengt vei mellom klokka 8 og 19, tirsdag til fredag, med da muligheter for å kjøre utenom det. Og på fylkesvei 37 ved Ingolfsland I Rjukan, så det veiarbeid og lysregulering, gjelder mellom 7 og 19, mandag til fredag fram til 9. oktober.

Hardangervidda, ett av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18. Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. På Radio Rjukan.

Litt nytt fra Tinn nå på Radio Rjukan. Bli med på en actionfylt dag på brannstasjonen, står det på Tinn kommunens hjemmesider. Det I forbindelse med brannvernuka. Det den nasjonale kampanjen for brannsikkerhet, så inviterer altså Tinn brann og redning til åpen dag på Rjukan brannstasjon lørdag 19. september. Det fra 10 til 14 så åpner de portene på brannstasjonen, inviterer store og små til en dag full av blålys, sirener, brannbiler, spennende aktiviteter og ekte brannstasjonsstemning. Og de skriver I invitasjonen, ta med barn, ungdom, familie og venner. Her blir det mye å se på, prøve å oppleve. For både små og store. Utforsk brannstasjonen, se kjøretøyen og utstyret vårt på nært hold, og møt brannmannskapene. Det altså Rjukan brannstasjon, Svaddeveien 150 fra 10 til 14. Og du får være med hvert 15 minutt, så starter de opp brannbilen og tar med publikum på en liten kjøretur, og du kan også prøve brannstanga og mye annet.

I kinotips denne gangen drar vi fram to filmer med vitt forskjellig målgruppe. Det ene en familiefilm som heter Coyote vs. Acme. Etter å ha vært utsatt for årevis med katastrofale produktfeil fra Acme Incorporated, avdekker en standhaftig arbeidsledig prærieulv en omfattende dekkoperasjon og går til et ellevilt angrep på det multinasjonale konsernet som I profittens navn har sprengt dem I lufta gang på gang. Og så det en løpefugl og dynamitt, komedie, eventyranimasjon, seksårsgrense, Coyote vs. Acme. Den andre filmen vi tar med Harila Nådeløse Fjell. Det de 14. Høyeste fjellene I verden på rekordtid. Kristin Harila og Tenjin Lama Sherpa, to underdogs fra Vatsø og Nepal, bestiger altså verdens 14. Høyeste fjell på rekordtid og skriver historie før de møter massiv motstand. Det filmen Nådeløse Fjell, med 9 års aldersgrense.

Fra i morgen oppheves det generelle bålforbudet. Det var utrykning fra brannvesenet 694 ganger i sommer, mens det var forbud, da til skog- og gressbranner. Din ild, ditt ansvar, sier brannvesenet. Og 7 av 10 opplever at et bål skaper følelse av fellesskap. Da er det kanskje ikke så rart at mange gleder seg til at det igjen er lov å tenne bål i skog og mark fra onsdag 16. september. Generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Ingeborg Skjærum, sier at det er få ting som skaper så mye turkos som å samles rundt et bål. Men til tross for det generelle våbudet, så er det altså mange som prøver seg med bål likevel, og juli var måneden med flest branner, med da skog- og gressbrann. De rykket ut hele 192 ganger. Og selv om det generelle bålforbudet oppheves, så er det ikke fritt fram for å tenne bål i skog og mark. Kravet til aktsomhet gjelder hele året, hvor lokale forhold, værvarsel og sunn fornuft alltid må være styrende, sier brannvesenet.

0: Husholdningenes kjøpekraft fortsetter å øke selv om renten forblir høy i år og neste år, det spår Statistisk sentralbyrå. SSB peker på reallønnsvekst og at prisveksten etter hvert ventes å avta, blant annet som følge av kronestyrking. SSB anslår at årslønnsvekst ender på 4,3% i år. Bare 2 av 10 asylsøkere i Norge får nå innvilget søknaden, det opplyser Utlendingsdirektoratet. For 3 år siden var godt over halvparten innvilget. UDI skriver at avslagen har økt fra 42% til 78% siden 2023. NTB melder at mange avslag gjelder ukrainske søkere. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny norgespris fra nyttår, uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person er knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole i Oslo i ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne er også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Utviklingsminister Åsmund Aukrust møter i dag de største norske humanitære organisasjonene for å diskutere konsekvensene av nye amerikanske bistandsretningslinjer. Norsk Folkehjelp takket nei til 400 millioner i bistand fra USA etter krav om at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Inntektskuttet rammer 40-50 stillinger. Edvin Austbø og West Ham møter Fulham i kveld i tredje runde av den engelske ligacupen. Sander Berge og Oscar Bobb spiller for Fulham. Ipswich med Sindre Valle Egeli møter serieleder Arsenal med Martin Ødegaard, og Kristoffer Ayer møter Reading med Brentford. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er Lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

God ettermiddag, her Radio Rjukans ettermiddagssending. Her får du en time med godt lokalt stoff og god musikk.

Vi har vært innom at det arrangementskollisjon I dag klokka 18. Rjukan 5.0 bolystprosjektet har folkemøte I Rjukanhuset, der det gjort klart for å vise fram forslag for Rjukan sentrum. Arkitektene har tegnet ferdig og ser spennende muligheter for flere nye leiligheter, bedre parkering med fokus på kunder og besøkende, et sentrum man ser og ikke bare kjører forbi, og en by som henger mer sammen. Hvis du nysgjerrig eller har lyst til å komme med innspill, så du velkommen til folkemøtet på Rjukanhuset klokka 18. Både arkitektene og Erling Dockholm vil være til stede, og dagen etter så skal arbeidet presenteres for Ting kommunestyret, som skal ta stilling til retning videre og hva man skal starte opp med. Det altså klokka 18 det skjer, men da det også ting som skjer på Rjukan bibliotek. For de har nemlig en bokkveld, og det ikke en hvilken som helst bokkveld. Det nemlig en bokkveld som de har kalt «Ønsk meg heller en god tur». Og dette et arrangement som dreier seg om Ingvar Ambjørnsen, der Alf Vandar Hagen, som Ambjørnsen-biograf, kommer for å fortelle om sine samtaler med Ambjørnsen, som I ferd med å bli bok. Og det en selvbiografi som ble til gjennom 9 lange kvelder og netter I Hamburg, der Ambjørnsen fortalte fra sitt liv I åpenhjertige samtaler med Alf Vandar Hagen. Ambjørnsen var et friluftsmenneske I barndommen og naturverner I ungdommen, med sterk bekymring for klodens fremtid, og han snakker fritt blant annet om dette. Det altså et gratis arrangement på Rjukan bibliotek, støttet av Kulturrådet og Norsk Forfattersentrum, og det skjer altså klokka 18 på Rjukan bibliotek på onsdag.

RA skriver om Rjukan fjellstue som ble lagt ut for salg I juli og foreløpig ikke solgt. Men ansvarlig for salget, Kristoffer Leonberg I Landkredit Eiendom, tror det vil skje noe når som helst. Det slik at det har vært mange som har vært interessert I eiendommen som har lagt ut for 8,5 millioner kroner. Og den består av en rekke bygninger pluss 50 mål tomt. Og dette tomt som det kan utvikles videre på, blant annet hytteeiendommer. Forløpig så det et par utenlandske familier som har ligget nærmest I å slå til på denne eiendommen, og det fullt mulig at dette kan skje ganske snart ifølge Kristoffer Leonberg. Det har vært flere på visning, og vi har også hatt kontakt med noen fra Tinn, men de har forløpig ikke kommet med noe konkret ønske om å kjøpe. Derfor så de to utenlandske ekteparer som mest interessert til nå, mens andre har bodd lenge I Norge og ønsker å være en del av utviklingen I Tinn som turistdestinasjon, sier Leonberg til RA.

0: lytter på Radio Rjukan.
1: Det blitt tirsdag 15. september, årets dag nummer 258. Vi i uke 38, og det 107 dager igjen av året. Det Aslak og Eskil som har navnedager I dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Agatha Christie, Jesse Norman og Prince Henry, eller Harry som vi også kjenner, født 15. september. Det dagen da Latvia ble inntatt av svenskene, og de tok Riga. Det var en av deres viktigste byer inntil den kom under russisk styre 90 år senere, men det var I 1621 at de tok Riga. Mellom-Amerika erklærte seg uavhengig av Spania og dannet union med Mexico på denne dagen I 1821. Det dagen da Agatha Christie ble født, og det skjedde altså I 1890. I 1910 ble Norges tekniske høyskole innviet I Trondheim. Det dagen da Norges husmorforbund ble stiftet I 1915, og Russland ble proklamert republikk på denne dagen I 1917. I Tyskland ble jødene gjort statsløse på denne dagen I 1935. Nazipartiets hakekors ble status og statssymbol. Vi kan jo nevne at dette dagen da Jotunfabrikken brant I Sandefjord I 1976. Seks mennesker omkom. Og Lillehammer ble tildelt I 17. Olympiske vinterleker 1994 på denne dagen I 1988, og det husker vi med The Decision is Lillehammer. Ja, det var nå det. Femkronen med hull ble lansert på denne dagen I 1998.

0: Cupen dere har vært på, eller?
1: Nei. Vi har vært på
2: Fredrikstad Cup
1: og Fjord Cup. Var det ikke det?
0: Ja. Så dere drevne I å spille cup, altså?
1: Ja.
0: Men det første gang dere vinner?
1: Ja.
0: Hvordan kan det ha seg at de vant, da? Jeg må spørre treneren her. Han vel han som vet det?
3: Nei, det en gjeng som har spilt håndball sammen siden første klasse. Og endelig så fant vi de riktige kodene på å få det til. Det har vært en stabil gjeng som sagt I alle år. Vi har disse ni som her nå, de har vært der siden oppstart.
0: Ja.
3: Vi skulle jo selvfølgelig ønske flere var med, men nå klarte vi det. Det er akkurat så det går.
0: Ja.
3: Men de har et samspill og ikke minst et forsvarsspill som rykende bra.
0: Ja.
3: Vi har tenning og vi spiller tøft I forsvar, men vi er ikke stygge.
0: Nei. De har lært noen knep av deg da, regner jeg med.
3: Det kan nok hende. Og så har jeg hatt broren min innom på et par treninger også.
0: Ja, fordi man må jo være, hvis man skal gå til topp, så må man være litt tøff.
3: Man må være tøff. I håndball så handler det mye om å tåle å få et gult kort, og også tåle å måtte sitte I 2 minutter.
0: Ja.
3: Det ser du på all håndball. Du får ikke en håndballkamp uten.
0: Men det kan jo ødelegge kampen det også.
3: Det kan ødelegge kampen, og det kunne ha ødelagt for oss også, men det gikk veldig godt for oss denne gangen der.
0: Men når dere går til topp sånn, altså du trodde jo ikke at dere skulle vinne, det trodde ikke engang du.
3: Nei, faktisk ikke, men vi valgte å reise til et helt nytt sted for å ikke møte de samme motstanderne som vi alltid møter.
0: Ja.
3: Så jeg visste at sjansen var til stede.
0: Ja.
3: Jeg sa det til sønnen min før vi dro hjemme, at denne gangen har jeg trua på at vi får det til.
0: Mm.
3: Og det skal bare sies at det var ikke dårlige lag vi møtte.
0: Nei.
3: Det var gode lag.
0: Men det du sier da, det at det sitter noe I huet som kanskje litt vanskelig å kvitte seg med når du møter noen som har slått deg før?
3: Ja, det det. Mm. Helt klart, og på lørdag så tapte vi mot det laget vi vant over I semifinalen. Og det sitter I huet, og jeg var nervøs. Men jeg var ganske sikker på at de gutta ikke skulle tape mot samme lag 2 ganger.
4: Ja. Det var samme lag.
0: Det var samme dag?
4: Søndag. Vi tapte mot dem på søndag og vant mot dem på søndag.
0: Men hva var det dere tenkte da, når dere skulle møte dem andre gangen?
1: Vi hadde jo bra trua, fordi vi visste at vi kunne vinne hvis vi bare gjorde det beste vi kunne.
0: Hvor mye tapte dere første kampen med?
1: Ja, da må du spørre Emil.
5: Tapte vi med 2 mål.
4: 9-7.
0: Ja, det ikke så mye. Så da, den satt.
3: Den satt.
0: Ja.
3: Det var en tøff kamp, men den satt til slutt.
0: Og da vant dere med?
3: Da vant vi med 1 mål, gjorde vi ikke det?
4: Ja. I finalen?
3: Nei, I semien. Det ble 1 mål til slutt. Ja. Vi kom 2 foran, og så trodde vi at vi hadde den. Men så storma de rett opp og skårte med 1 gang.
0: Ja.
3: Så det ble noen nervepirrende sekunder på slutten.
0: Og finalen da?
3: Den var jo 1 mål. Vi vant 8-7.
1: Og keeperen vår fikk redning I siste sekund. Så vi får hylle han da.
0: Ja. Hadde det ellers blitt...
3: Da hadde det blitt uavgjort.
0: Ok.
3: Og spillforlengelse.
0: Ja.
3: Men det fikk vi avverga heldigvis.
0: Og da var det jubel.
4: Ja.
3: Da var det jubel. Vi har jo med oss en sånn svær høyttaler som vi har med oss på kamper.
0: Okay.
3: Vi fikk ikke kjeft en eneste gang for å spille med den.
0: Nei,
3: men det var litt gøy da.
4: Ikke bare flere klager av folk som var I
0: halv. Ok, men det var ikke andre lag altså, som klaga?
1: Nei. Altså, vi fikk noen blikk.
0: Ok, ja. Man skal tørre å egge på seg noen publikum.
3: Helt klart, og det synes vi litt gøy. Det får vi til på alle mulige måter.
0: Ja. Og nå det sesongen?
3: Ja, nå starter vi på søndag, borte mot Larvik.

0: Og Larvik har dere møtt før?
1: De har vi faktisk aldri møtt før I serie. Nei. Larvik har vi ikke møtt, men vi har møtt disse andre Vestfold-lagene, men Larvik har vi ikke møtt.
0: Larvik-turen?
1: Ja. Jeg tror det, var det Larvik-turen? Jeg tror det Larvik-turen.
0: Gode, gamle, gammelt, godt gammelt håndballag.
1: Ja, det virkelig det, så...
0: Men det var ikke bedre enn Ruka. Det vet dere ikke.
1: Nå har det seg sånn at vi har reist hjem med en pokal,
0: ja.
1: Og det kan jo lage litt sur opp I 14 år gamle hjerner. Så vi får prøve å jobbe hardt mot sesongåpning.
0: Ja, for en pokal, det betyr ikke at man mester I fortsettelse.
1: Virkelig ikke.
0: Nei.
1: Vi nødt til å ned på jorda igjen og spille spillet vårt.
0: Ja.
1: Og føle på hvordan vi møter et par tre lag som vi ikke har møtt før nå. Skrim blant annet, og så det, det blir bra.
0: Men dere best I forsvar eller I angrep?
2: Forsvar.
0: Dere det altså? Jeg tippet liksom at dere skulle si angrep, ja da.
1: Nei, dette et fantastisk bra forsvarslag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva det de gjør så bra?
1: De jobber med høy intensitet og godt og tett og litt tøft. For det, vi kommer ingen vei hvis ikke vi litt tøffe I forsvar.
0: Mm.
1: Så... når alt funker som det skal og alle gjør sin oppgave individuelt så hever det laget totalt så det veldig, veldig artig
0: Ja, og da har vel du en del angrepsknep å lære dem fremover, regner
1: jeg
0: med?
1: Ja, noe har jeg, men det klart at håndballen har utviklet seg fra å egentlig bare hoppe opp og skyte.
0: Ja.
1: Det var mer sånn når jeg holdt på, at det var å førstemann opp og skyte.
0: Ja.
1: Og det klart at det har utviklet seg litt mer til å bli et mer sammensatt lagspill enn når jeg drev på. Så det klart vi det liksom det bakrekka som, og streken her som skårer en del mål og så får vi spilt opp mye til vingene
0: ja.
1: Så det alle skårer og alle får muligheten til å score så det veldig bra det
0: Men dere mottagelige for noen flere spillere?
2: Ja
0: Ja, dere det Det ikke sånn at dere så tight gjeng at det liksom vanskelig å... Nei, fordi dere vel helt på grensa til... Ja.
1: Ja.
0: Det desto tøffere, desto eldre det blir, desto vanskeligere blir det å være såpass få.
1: Ja, og det klart at jo lengre kampene blir, og jo større gutta blir, jo tøffere blir håndballkampene. Og det klart det en som syk og en som får vondt under kamp, så har vi ikke flere å bytte på. Så I dag så ser jeg at Fredrik Skipper har kommet en liten tur innom, ja. Så vi håper at han skal få lyst til å være med videre. Så det bra.
0: Ikke sant?
1: Ja. Det hyggelig når noen vil prøve, og så velger de helt selv. Jeg av den oppfatning at jeg gidder ikke å presse folk til å være med på et lag. Det må man ha lyst til selv.
0: Ja, og så det disse som må invitere.
1: Ja, disse, og dem superflinke. Det en ekstremt sosial oppegående gjeng.
0: Mm.
1: Og, så, men som sagt, det går ikke an å presse folk til å være med, for det blir ikke noe bra lag ut av det.
0: Da får dere lykke til med sesongen, og gratulere med pokalen. Kan dere gjenskape et slags seiersbrøl da, eller? Hvis jeg...
1: Er en Rukan-gutt, eller?
3: På full hals.
4: Ja.
3: Rukan-gutt?
1: Ja.
0: Men du må være med, ja.
1: Du må være med på Rukan-gutt.
3: Emil Karn.
4: Ja, Fredrik, vi må forklare.
3: Det har hørt helt.
4: Det bare...
3: Er du
5: klar?
3: Rukan-gutt!
5: Rukan-gutt!
0: Funker den?
1: Det funker.

Det nok klart at Kong Håkon-konfekten ikke skal skifte navn, selv om vi har fått en ny Kong Håkon I år. Kong Håkon-konfekten ble lansert I Freia I 1905 for å markere at Norge ble eget land. Nå som Kong Håkon den 8. Har overtatt tronen, har vi en sittende konge med det samme navn som den kjente konfektesken. Men navnet på konfekten vil ikke bli endret for å reflektere dette, opplyser Mondelez, som eier Freia til TV 2. Vi har ikke brukt regentnummer til Kong Håkon den 7. På esken, og kommer heller ikke til å gjøre dette fremover, sier kommunikasjonssjef Øyvind Olufsen til TV 2. Han understreker at konfekten en selvstendig merkevare som ikke har tilknytning til kongehuset. Navnet på konfekten ble heller ikke endret under tidligere tronskifter. Freya har forståelse for at det stiller spørsmål ved at Norge har en konge som heter Håkon og en sjokolade som heter det samme. Vi har en stor respekt for kongehuset og kommer ikke til å utvide markedsføringen av konfekten eller gjøre andre kommersielle tiltak rundt tronskiftet, sier Olufsen.

Husk Radio Bingo på Radio Rjukan i morgen onsdag klokka 20. Det er slik at ingen stakk av med røveren på Radio Bingo sist onsdag, sånn at røveren på 100 000 kroner, og nå røvertallet 77. Og i tillegg så kan du ta bonusrøveren på det samme tallet, og lykke liten på 5 000 kroner på tallet 16. Det også slik at du kan stikke av med ekstra premier på tallet 50 på en rekker som Circle K-tallet. Det ingenting å lure på. Bli med og spille Radio Bingo på Radio Rjukan i morgen klokka 20. Bonger får du kjøpt over hele tiden, og på nett kan du kjøpe dem på radiorjukan.no/bingo.

0: Rjukan Rjukan Bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at man har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er ikke noe helt annet enn deg.
2: Kima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Gårsdagens sjokkerende høye strømpriser, som var på 377 øre på det høyeste i går, lavere i dag. Den laveste prisen i går var mellom klokka 15 og 16, 219 øre. I dag blir høyeste strømpris 274 øre, og det skjer på morgenen mellom klokka 7 og 8, men det nesten like høyt mellom klokka 18 og 21. Lavest den midt på dagen mellom klokka 12 og 13, og mellom klokka 15 og 16. Da den på 183 øre. Snittprisen i løpet av dagen på 245 øre.

0: Dette er Radio Rjukan.
1: Dette ser du på kino I dag.
2: På Rjukan kino I kveld klokka 19, The Rivals of Amasiah King. Det en film med Matthew McConaughey I hovedrollen, og dette en meget spennende film, og en ganske fornøyelig film med mye god bluegrass musikk. I morgen onsdag klokken 14 så det Vaffel og Kino med Erik Poppes film Kjærest. Den altså I matiné klokka 14, og det Vaffel og Kino fra klokka 13 I morgen onsdag. Og onsdag kveld så kan du se Nasjon I sjakk klokka 19.30. Det actionfilmen som å se på kino akkurat nå. Norsk action, der du får halv pris på kinobilletten, dersom du medlem av kinoklubben.no. Men I kveld altså klokka 19, The Rivals of Amasiah King, en meget anbefalesverdig film. Det meldt mye regn I dag, 13 millimeter, mest på ettermiddagen. Det meldt 15 varmegrader, og nattetemperaturen går ned til 9 grader. Og stort høyere blir det ikke noe nattetemperatur de kommende 10 dagene. Det kommer til å ligge mellom 7 og 9 grader. På onsdag og torsdag så det meldt lettskya pent vær. Det stiger til 16 grader på onsdag, synker til 14 grader på torsdag. Og så skal det regne både fredag og lørdag, henholdsvis 4 og 3 millimeter. Før det blir bra vær igjen fra søndag, 20. september, da det meldt opp I 17 grader på mandag og tirsdag. Det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende uka, men det kan bli litt mer rusk fra søndag av.

0: Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og i dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet i Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny Norgespris fra nyttår uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person er knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole i Oslo i ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne er også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Husholdningenes kjøpekraft fortsetter å øke selv om renten forblir høy i år og neste år, det spår Statistisk sentralbyrå. SSB peker på reallønnsvekst og at prisveksten etter hvert ventes å avta, blant annet som følge av kronestyrking. SSB anslår at årslønnsvekst ender på 4,3% i år. Utviklingsminister Åsmund Aukrust møter i dag de største norske humanitære organisasjonene for å diskutere konsekvensene av nye amerikanske bistandsretningslinjer. Norsk Folkehjelp takket nei til 400 millioner i bistand fra USA etter krav om at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Inntektskuttet rammer 40-50 stillinger. Edvin Austbø og West Ham møter Fulham i kveld i tredje runde av den engelske ligacupen. Sander Berge og Oscar Bobb spiller for Fulham. Ipswich med Sindre Valle Egeli møter serieleder Arsenal med Martin Ødegaard, og Christopher Ayer møter Reading med Brentford. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er Lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

Vi har vært innom at det arrangementskollisjon I dag klokka 18. Rjukan 5.0 bolystprosjektet har folkemøte I Rjukanhuset, der det gjort klart for å vise fram forslag for Rjukan sentrum. Arkitektene har tegnet ferdig og ser spennende muligheter for flere nye leiligheter, bedre parkering med fokus på kunder og besøkende, et sentrum man ser og ikke bare kjører forbi, og en by som henger mer sammen. Hvis du nysgjerrig eller har lyst til å komme med innspill, så du velkommen til folkemøte på Rjukanhuset klokka 18. Både arkitektene og Erling Dockholm vil være til stede, og dagen etter så skal arbeidet presenteres for Ting kommunestyret, som skal ta stilling til retning videre og hva man skal starte opp med. Det altså klokka 18 det skjer, men da det også ting som skjer på Rjukan bibliotek. For de har nemlig en bokkveld, og det ikke en hvilken som helst bokkveld. Det nemlig en bokkveld som de har kalt «Ønsk meg heller en god tur». Og dette et arrangement som dreier seg om Ingvar Ambjørnsen, der Alf Vandar Hagen, som Ambjørnsen-biograf, kommer for å fortelle om sine samtaler med Ambjørnsen, som I ferd med å bli bok. Og det en selvbiografi som ble til gjennom 9 lange kvelder og netter I Hamburg, der Ambjørnsen fortalte fra sitt liv I åpenhjertige samtaler med Alf Vandar Hagen. Ambjørnsen var et friluftsmenneske I barndommen og naturverner I ungdommen, med sterk bekymring for klodens fremtid, og han snakker fritt blant annet om dette. Det altså et gratis arrangement på Rjukan bibliotek, støttet av Kulturrådet og Norsk Forfattersentrum, og det skjer altså klokka 18 på Rjukan bibliotek på onsdag.

0: Rjukan IL's gutter 15 har vunnet Starium Cup I sin aldersklasse. Og vi tok en tur innom hallen for å vite litt mer om det, og fikk en prat blant annet med noen av spillerne, og med trener Martin Smørvik.
1: Ok, da må du fortelle. Eneste jeg har fått vite at dere har vunnet en cup. Hva det for en cup dette?
2: Starium Cup.
1: Starium Cup, hvor det nå?
2: Oppe I Toten, Gjøvik.
1: Akkurat. Men dette den første skikkelige cupen dere har vært på, eller?
2: Nei.
1: Nei.
2: Vi har vært på... Fredrikstad Cup og Fjord Cup, var det ikke det?
1: Ja. Så dere drevne I å spille cup, altså?
2: Ja.
1: Men det første gang dere vunnet I?
2: Ja.
1: Hvordan kan det ha seg at de vant da? Jeg må spørre treneren her. Han vel han som vet det?
3: Nei, det en gjeng som har spilt håndball sammen I siden første klasse. Og endelig så fant vi de riktige kodene på å få det til. Det har vært en stabil gjeng som søkt I alle år. Vi har disse ni som her nå, de har vært der siden oppstart.
1: Ja.
3: Vi skulle jo selvfølgelig ønske flere var med, ja. men nå klarte vi det.
1: Akkurat.
3: Det akkurat så det går.
1: Ja.
3: Men de har et samspill. Og ikke minst et forsvarsspill som rykende bra.
1: Ja.
3: Vi har tenning, og vi spiller tøft I forsvar, men vi er ikke stygge.
1: Nei. De har lært noen knep av deg, da, regner jeg med.
3: Det kan nok hende. Og så har jeg hatt broren min innom på et par treninger også.
1: Ja, fordi man må jo være, hvis man skal gå til topp, så må man være litt tøff.
3: Man må være tøff. I håndball så handler det mye om å tåle å få et gult kort,
1: ja.
3: Og også tåle å måtte sitte I 2 minutter.
1: Ja.
3: Det ser du på all håndball. Du får ikke en håndballkamp uten.
1: Men det kan jo ødelegge kampen det også.
3: Det kan ødelegge kampen, og det kunne ha ødelagt for oss også, men det gikk veldig godt for oss denne gangen her.
1: Men... Når dere går til topp sånn, altså du trodde jo ikke at dere skulle vinne, det trodde ikke engang du?
3: Nei, faktisk ikke, men vi valgte å reise til et helt nytt sted for å ikke møte de samme motstanderne som vi alltid møter.
1: Ja.
3: Så jeg visste at sjansen var til stede.
1: Ja.
3: Jeg sa det til sønnen min før vi dro hjemme at denne gangen har jeg trua på at vi får det til.
1: Mm.
3: Og det skal bare sies at det var ikke dårlige lag vi møtte.
1: Nei.
3: Det var gode lag.
1: Men det du sier da, det at det sitter noe I huet som kanskje litt vanskelig å kvitte seg med når du møter noen som har slått deg før?
3: Ja, det det. Mm. Helt klart, og på lørdag så tapte vi mot det laget vi vant over I semifinalen. Og det sitter I huet, og jeg var nervøs. Men jeg var ganske sikker på at de gutta ikke skulle tape mot samme lag 2 ganger.
4: Ja. Det var samme lag.
1: Det var samme dag?
4: Søndag og søndag. Vi tapte mot dem på søndag og vant mot dem på søndag.
3: Ja.
1: Men hva var det dere tenkte da når dere skulle møte dem andre gangen?
2: Vi hadde jo bra trua, fordi vi visste at vi kunne vinne hvis vi bare gjorde det beste vi kunne.
1: Hvor mye tapte dere første kampen med?
2: Ja, da må du spørre Emil.
5: Tapte hun med 2 mål.
4: 9-7.
1: Ja, det jo ikke så mye. Så da, den satt.
3: Den satt.
1: Ja.
3: Det var en tøff kamp, men den satt til slutt.
1: Og da vant dere med?
3: Da vant vi med 1 mål, gjorde vi ikke det?
4: Ja. I finalen?
3: Nei, I semien. Det ble 1 mål til slutt. Ja. Vi kom 2 foran, og så trodde vi at vi hadde den. Men så storma de rett opp og skårte med 1 gang.
1: Ja.
3: Så det ble noen nervepirrende sekunder på slutten.
1: Og finalen da?
3: Den var jo 1 mål. Vi vant 8-7.
2: Og keeperen vår fikk redning I siste sekund. Så vi får hylle han da.
1: Ja. Hadde det ellers blitt...
3: Da hadde det blitt uavgjort.
1: Ok.
3: Og spillforlengelse.
1: Ja. Ja.
3: Men det fikk vi avverget heldigvis.
1: Og da var det jubel.
4: Ja.
3: Da var det jubel. Det, vi har jo med oss en sånn svær høytaler som vi har med oss på kamper.
0: Okay.
3: Vi fikk ikke kjeft en eneste gang for å spille med den.
0: Nei,
3: men det var litt gøy da.
4: Ikke bare for å klage av folk som var i
0: halv. Ok, men det var ikke andre lag altså, som klaget.
2: Nei. Vi fikk noen blikk.
0: Ok, ja. Ja. Man skal tørre å egge på seg noen publikum.
3: Helt klart, og det synes vi litt gøy. Det får vi til på alle mulige måter.
0: Ja. Og nå det sesong?
3: Ja, nå starter vi på søndag, borte mot Larvik.
0: Og Larvik har dere møtt før?
3: De har vi faktisk aldri møtt før i serie. Nei. Larvik har vi ikke møtt, men vi har møtt disse andre Vestfold-lagene, men Larvik har vi ikke møtt.
0: Larvik-turen?
3: Ja. Jeg tror det var det Larvik-turen. Jeg tror det Larvik-turen.
0: Mm. Gode, gamle, gammelt håndballag.
3: Ja, det ja. Virkelig det. Så
0: men det var ikke bedre enn Rjukan. Det vet dere ikke.
3: Nå har det seg sånn at vi har reist hjem med en pokal.
0: Ja.
3: Og det kan jo lage litt sur opp i 14 år gamle hjerner. Så vi får prøve å jobbe hardt mot sesongåpning.
0: Ja, for en pokal, det betyr ikke at man mester i fortsettelse.
3: Virkelig ikke.
0: Nei.
3: Vi nødt til å ned på jorda igjen og spille vårt.
0: Ja.
3: Og føle på hvordan vi møter et par tre lag som vi ikke har møtt før nå. Skrim blant annet, og så det blir bra.
0: Men dere best i forsvar eller i angrep?
4: Forsvar.
0: Dere det, altså? Jeg tippet liksom at dere skulle si angrep, ja da.
3: Nei, dette et fantastisk bra forsvarslag.
0: Ja.
3: Ja.
0: Hva det de gjør så bra?
3: De jobber med høy intensitet og godt og tett og litt tøft. For det, vi kommer ingen vei hvis ikke vi litt tøffe i forsvar.
0: Mm.
3: Så når alt funker som det skal og alle gjør sin oppgave individuelt så hever det laget totalt.
0: Mm.
3: Så det veldig, veldig artig.
0: Ja, og da har vel du en del angrepsknep og lærer dem fremover, regner
3: jeg
0: med?
3: Ja, noe har jeg, men det klart at håndballen har utviklet seg fra å egentlig bare hoppe opp og skyte.
0: Ja.
3: Det var mer sånn når jeg holdt på, at det var å førstemann opp og skyte.
0: Ja.
3: Og det klart at det har utviklet seg litt mer til å bli et mer sammensatt lagspill enn når jeg drev på. Så det klart vi det liksom det bakrekka som, og streken her som skårer en del mål og så får vi spilt opp mye til vingene så det alle skårer og alle får muligheten til å score så det veldig bra det
0: men dere mottagelige for noen flere spillere?
4: Ja
0: dere det? Det ikke sånn at dere så tight gjeng at det liksom vanskelig å... Nei, fordi dere vel helt på grensa til... Ja.
3: Ja.
0: Det desto tøffere, desto eldre det blir, desto vanskeligere blir det å være såpass på.
3: Ja, og det klart at jo lengre kampene blir, og jo større gutta blir, jo tøffere blir hommakampene. Og det klart det en som syk og en som får vondt under kamp, så har vi ikke flere å bytte på. Så i dag så ser jeg at Fredrik Skipper har kommet en liten tur innom, ja. Så vi håper at han skal få lyst til å være med videre. Så det bra.
0: Ikke sant?
3: Ja. Det hyggelig når noen vil prøve, og så velger de helt selv. Jeg av den oppfatningen at jeg gidder ikke å presse folk til å være med på et lag. Det må man ha lyst til selv.
0: Ja, og så det disse som må invitere.
3: Ja, disse, og dem superflinke. Det en ekstremt sosial oppegående gjeng.
0: Mm.
3: Og, så, men som sagt, det går ikke an å presse folk til å være med, for det blir ikke noe bra lag ut av det.
0: Da får dere lykke til med sesongen, og gratulere med pokalen. Kan dere gjenskape et slags seiersbrøl nå, eller? Hvis jeg...
3: Er det en Rjukan-gutt, eller?
4: På full hals.
2: Ja.
4: Rjukan-gutt?
3: Ja.
0: Du må være med, ja.
3: Du må være med på Rjukan-gutt.
4: Emil, takk.
2: Ja, Fredrik, vi må forklare.
4: Du har hørt helt.
2: Det bare... Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
6: Vi vinner! Vi vinner! Vi vinner!
0: Funker den?
3: Det funker.

0: lytter på Radio Rjukan.
1: Det har blitt tirsdag 15. september, årets dag nummer 258. Vi I uke 38, og det 107 dager igjen av året. Det Aslak og Eskil som har navnedager I dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Agatha Christie, Jesse Norman og Prince Henry, eller Harry som vi også kjenner, født 15. september. Det dagen da Latvia ble inntatt av svenskene, og de tok Riga. Det var en av deres viktigste byer inntil den kom under russisk styre 90 år senere, men det var I 1621 at de tok Riga. Mellom-Amerika erklærte seg uavhengig av Spania og dannet union med Mexico på denne dagen I 1821. Det dagen da Agatha Christie ble født, og det skjedde altså I 1890. I 1910 ble Norges tekniske høyskole innviet I Trondheim. Det dagen da Norges husmorforbund ble stiftet I 1915, og Russland ble proklamert republikk på denne dagen I 1917. I Tyskland ble jødene gjort statsløse på denne dagen I 1935. Nazipartiets hakekors ble status og statssymbol. Vi kan jo nevne at dette dagen da Jotunfabrikken brant I Sandefjord I 1976. Seks mennesker omkom. Og Lillehammer ble tildelt I 17. Olympiske vinterleker 1994 på denne dagen I 1988, og det husker vi med The Decision is Lillehammer. Ja, det var nå det. Femkronen med hull ble lansert på denne dagen I 1998.

RA skriver om Rjukan Fjellstue som ble lagt ut for salg I juli og foreløpig ikke solgt. Men ansvarlig for salget, Kristoffer Leijonberg I Landkredit Eiendom, tror det vil skje noe når som helst. Det slik at det har vært mange som har vært interessert I eiendommen som har lagt ut for 8,5 millioner kroner. Og den består av en rekke bygninger pluss 50 mål tomt. Og dette tomt som det kan utvikles videre på, blant annet hytteeiendommer. Forløpig så det et par utenlandske familier som har ligget nærmest I å slå til på denne eiendommen, og det fullt mulig at dette kan skje ganske snart ifølge Kristoffer Leijonberg. Det har vært flere på visning, og vi har også hatt kontakt med noen fra Tinn, men de har forløpig ikke kommet med noe konkret ønske om å kjøpe. Derfor så de to utenlandske ekteparer som mest interessert til nå, mens andre har bodd lenge I Norge og ønsker å være en del av utviklingen I Tinn som turistdestinasjon, sier Leijonberg til RA.

Husk Radio Bingo på Radio Rjukan I morgen onsdag klokka 20. Det slik at ingen stakk av med røveren på Radio Bingo sist onsdag, sånn at røveren på 100 000 kroner, og nå røvertallet 77. Og I tillegg så kan du ta bonusrøveren på det samme tallet, og lykke liten på 5 000 kroner på tallet 16. Det også slik at du kan stikke av med ekstra premier på tallet 50 på en rekker som Circle K-tallet. Det ingenting å lure på. Bli med og spille Radio Bingo på Radio Rjukan I morgen klokka 20. Bonger får du kjøpt over hele tiden, og på nett kan du kjøpe dem på radiorjukan.no/bingo.

Gårsdagens sjokkerende høye strømpriser, som var på 377 øre på det høyeste i går, lavere i dag. Den laveste prisen i går var mellom klokka 15 og 16, 219 øre. I dag blir høyeste strømpris 274 øre, og det skjer på morgenen mellom klokka 7 og 8, men det nesten like høyt mellom klokka 18 og 21. Lavest den midt på dagen mellom klokka 12 og 13, og mellom klokka 15 og 16. Da den på 183 øre. Snittprisen i løpet av dagen på 245 øre.

Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustområdet I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gausatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue. Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan kino I kveld klokka 19, The Rivals of Amasiah King. Det en film med Matthew McConaughey I hovedrollen, og dette en meget spennende film, og en ganske fornøyelig film med mye god bluegrass musikk. I morgen onsdag klokken 14 så det Vaffel og Kino med Erik Poppes film Kjærest. Den altså I matiné klokka 14 og det Vaffel og Kino fra klokka 13 I morgen onsdag. Og onsdag kveld så kan du se Nasjon I sjakk klokka 19.30. Det actionfilmen som å se på kino akkurat nå. Norsk action der du får halv pris på kinobilletten. Dersom du medlem av kinoklubben.no. Men I kveld altså klokka 19, The Rivals of Amasiah King, en meget anbefalesverdig film. Det meldt mye regn I dag, 13 millimeter, mest på ettermiddagen. Det meldt 15 varmegrader, og nattetemperaturen går ned til 9 grader. Og stort høyere blir det ikke noe nattetemperatur de kommende 10 dagene. Det kommer til å ligge mellom 7 og 9 grader. På onsdag og torsdag så det meldt lettskyet pent vær. Det stiger til 16 grader på onsdag, synker til 14 grader på torsdag. Og så skal det regne både fredag og lørdag, henholdsvis 4 og 3 millimeter. Før det blir bra vær igjen fra søndag, 20. September, da det meldt opp I 17 grader på mandag og tirsdag. Det ikke meldt noen vind å snakke om den kommende uka, men det kan bli litt grann mer rusk fra søndag av.

0: Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og I dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet I Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny Norgespris fra nyttår, uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole I Oslo I ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Husholdningenes kjøpekraft fortsetter å øke selv om renten forblir høy I år og neste år, det spår Statistisk sentralbyrå. SSB peker på reallønnsvekst og at prisveksten etter hvert ventes å avta, blant annet som følge av kronestyrking. SSB anslår at årslønnsvekst ender på 4,3% I år. Utviklingsminister Åsmund Aukrust møter I dag de største norske humanitære organisasjonene for å diskutere konsekvensene av nye amerikanske bistandsretningslinjer. Norsk Folkehjelp takket nei til 400 millioner I bistand fra USA etter krav om at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Inntektskutter rammer 40-50 stillinger. Edvin Austbø og West Ham møter Fulham I kveld I tredje runde av den engelske ligacupen. Sander Berge og Oscar Bobb spiller for Fulham. Ipswich med Sindre Valle Egeli møter serieleder Arsenal med Martin Ødegaard, og Kristoffer Ayer møter Reading med Brentford. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandbo.
1: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
2: Dette Radio Rjukan.

0: når du virkelig mener det. Gullsmed Sandro.
1: Den måten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Du lytter på Radio Rjukan.

Gullsmed Sandå er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarks

0: Circle K Rukan, Rukan Bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Pima sin ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.

Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

0: Gullsmedshando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmedshando.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge er fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge er fortsatt best på service.
2: Oh well, here we go again. 525, will you give me 30, make it 30, will you

Circle K Rukan Rukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

0: Kvitovatn fjellhytter. Vi har 35 hytter I vakre omgivelser med utsikt mot Gaustatoppen. Hyttene har høy standard med 8-9 sengeplasser. Kvitovatn fjellhytter finner du like ved Gaustablikk Hotel. For mer informasjon, kontakt oss på telefon 911 31 015 eller 48 06 40 64. 911 31 015 eller 48 06 40 64. Kvitovatn fjellhytter.
1: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tinn.

0: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det jo kort vei til friluftsliv generelt. Det ikke noe helt annet enn deg. Men...
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: just getting started.
1: Radio Rjukan gir deg non-stop musikk hele natta gjennom. Ha en trivelig natt sammen med oss.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Gullsmed Sandå er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarks

Rjukan. I took the long road across the ocean.